0: Kad se vozite, radite, učite u sitne sate. Noć uz radio.
1: Puštaju neku dragu muziku, moje misli tebi putuju.
0: Radio Gradačac.
2: Reprizni program Radio Gradačca.
3: Pratite program Radio Gradačca. U nastavku poslušajte reprizu emisije Vijesti u 5 Federalnog radija, emitovanu u 17 sati.
4: Informativni program Federalnog radija.
5: Dnevnik. Večeras u 21 sat Bosna i Hercegovina igra prvu utakmicu na svjetskom prvenstvu. Prijenos na federalnoj televiziji. Diljem zemlje čuju se navijačke pjesme. Gledat će se na gradskim trgovima i drugim javnim mjestima. Iran i SAD blizu dogovora o miru. Slovenija ukinula policijske kontrole na granicama.
6: U studiju su urednik emisije Damir Šimić i spikerica Azira Softić.
5: Dobar vam dan. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras igra prvu utakmicu na svjetskom prvenstvu. Suparnik je Kanada. Diljem zemlje danas je vladala euforija. Gradski trgovi spremni su za javno emitiranje utakmice. Ugostitelji spremaju posebne sadržaje za navijače. Utakmice BH reprezentacije možete pratiti u programu Federalne televizije. Više od kolege Jadranke Fejzića.
7: Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine takmičenja na svjetskom prvenstvu počinje večeras u Torontu ogledom sa selekcijom Kanade. Biće to prva od tri uvodne utakmice koje će dati odgovor na pitanje šta još može uraditi tim koji bira i vodi Sergej Barbares.
8: Ja ne znam da jedna reprezentacija postoji ili jedan selektor postoji koji će reći pre svoju prvu utakmicu da, da je došao da ispadne. Znači, cilj je sasvim normalno da se proba ne iznenaditi, nego odigrati dobro, jer mi vjerujemo u sebe. Što mnogi kažu, ovo je svjetsko prvenstvo i tu su rezultati važni nego ljepota igre. Pa tako ćemo i mi malo gledati da se koncentrišemo na rezultat, to je krajnji grupni rezultat.
7: Nakon večerašnje, narednu utakmicu igramo 18. ovog mjeseca protiv Švicarske u Los Angelesu, potom sa Katarom u Sijetlu 24. juna. Rezultati postignuti u tim mečevima će označiti kraj ili početak uzbudljivog puta u drugom dijelu mundijala sa 32 konkurenta kroz eliminacije. Za sada imamo izjave i očekivanja. Napadač Stuttgarta Ermedin Demirović.
9: Nema puno reprezentacija koje imaju toliko podršku sa navijača. Ja mislim, svako od nas, kad smo završili ono utakmicu protiv Italije, i osjetio ogromnu podršku, to svaki dan, da li to bilo u Stuttgartu, ovdje na ulicama, preko Instagrama, šta ja znam, mi smo zahvalni s tim i znamo da će to biti naša dodatna snaga na svjetskom prvenstvu, naravno.
7: Susret naše i nogometne reprezentacije Kanade u Torontu počinje u 21 sat po srednje evropskom vremenu ili u 15 sati po lokalnom. Druga utakmica prvog kola u našoj grupi B slijedi 24 sata kasnije. Protivnici će biti reprezentacije Švicarske i Katara.
5: Evo što kažu građani Sarajeva, Mostara i Tuzle.
10: Jedna čekamo utakmicu, jedna čekamo prvenstvo.
11: Pa zmajima samo najbolju sreću i vjerujem u nas da moramo doći daleko.
12: Organizujemo gledanje utakmice reprezentacije Bosne i Hercegovine kao i ostale utakmice. Imamo fan zonu, večeras ovdje i tokom čitavog ovoga svjetskog prvenstva će biti organizovano. Radit ćemo dok imamo mušterija, navijamo svim srce za Bosnu, navijamo svim srce za Hrvatsku i želim da prođemo dalje u polufinale.
13: Petak smo svi uz Bosnu i Hercegovinu, daćemo svi od sebe da što prije, ako Bog, da uđemo u prvu pobjedu.
14: Svakako da ću da pratim od početka, naravno navijat ću za Bosnu i Hercegovinu, a navijat ću za Hrvatsku.
15: Gledao sam Barbareza kad smo pobedili Dansku, prve to je bilo za neočekivati, to je bio haos i sad će se isto desiti.
16: Baš se lijepo osjećam, inače ja nisam neki ljubitelj sporta, ali ovo da se naježite.
17: Best of luck to our Bosnian team. Let's go!
6: Kako su očekivanja građana Konjica zabilježila je kolegica Amila Habibija.
18: Pa prije svega mislim da je velika stvar što se reprezentacija plasirala na svjetsko prvenstvo. Druga stvar, generalno gledajući kroz istoriju, te prve utakmice su uvijek najteže. Najveća euforija po njih, pogotovo mi nismo dugo bili 12 godina, pa su očekivanja navijača nekako najveća za tu utakmicu. Ali mislim da

0: Imajući u vidu druge reprezentacije u grupi da imamo se čemu nadati, ne samo protiv Kanade, već i naredne dvije utakmice i da imamo realne šanse da prođemo u narednih krug.
1: Nadam se da će proći grupnu fazu, a možda i do četvrtfinala. Zajedništvo i kvalitet. Jedina Džeki. Pa dobro, ovo je jak reprezentacija, on će za par godina vladati Evropom.
2: Pobjedu, naravno, očekujemo, Boga mi. Ima onaj mladi, onaj jedan, Berektarević i Džeko. Mislim u pobjedi.
3: Već ispunjena.
4: Samo odlazak.
5: Već smo sve ostvarili, a ovo sve što bude, tim bolje za sve nas, za Bosnu i za igrače i za sve. Da, upravo je tako. Momci su nam dali pravo da se radujemo i da očekujemo možda i nešto više nego samo plasiranje na svjetsko.
6: Naša prva utakmica. Očekujem našu pobjedu, tijesnu, ali ipak pobjedu. Mislim da ne treba se opuštati. Nije ovo baš sigurno da ćemo proći, ali imamo realne šanse da prođemo grupu.
7: Nevjerovatna jedna euforija i cijele reprezentacije dolaskom ovog novog stručnog štaba. Pa predviđanja za prvu utakmicu, Kanada je jako dobra reprezentacija, imaju dobre igrači koji igraju u top ligama svijeta, u top klubovima, ali samo to neko samopouzdanje naših igrača nam daje nadu da možemo u toj prvoj utakmici izvući jedan jako kvalitetan rezultat. Iskreno smatram da ako ovu utakmicu odradimo kako treba, ostvarimo dobar rezultat, da će i u ostalim utakmicama biti jednako tako. Tako da ono realna su očekivanja da prođemo u drugi krug takmičenja, pa vidjet ćemo. Zaista ovo što vidjam evo i u svim ovim našim gradovima je zaista nevjerovatno. Svi se pripremaju, svi ono iščekuju samo kad će petak da se završi s radnim vremenom i onda da se ide negdje gledati utakmice, evo, vidimo ima i organizovanih gledanja, tako da svi se nadamo da će proći u onu najboljem rezultatu koji može biti u Butrović polju. Veliko platno je postavljeno u kompleksu fudbalskog kluba Klis, tako da evo, pripreme su u toku, već je bilo organizovano gledanje prijateljske utakmice sa Panamom, jako lijepo izgleda, pa evo svi koji su voljni, kojima nije mrsko, naravno da se mogu pridružiti.
8: A kakva je atmosfera u Sanskom mostu, javlja se Nudin Safić.
9: Nekako ova atmosfera kada je riječ o našoj fudbalskoj reprezentaciji nije ni prestajala od onog trenutka kada su izabranici Sergeja Barbareza preko Italije, da tako kažemo, došli do svjetskog prvenstva. Na svakom koraku se može vidjeti da se građani Sanskog mosta pripremaju za ovu utakmicu, kako za Kanadu, tako i ove ostale. Imat ćemo fan zonu, dakle na DTV Partizanu, to je jedno kultno sportsko mjesto u Sanskom mostu, ako možemo tako reći. Evo već nekoliko dana traju te pripreme u organizaciji gradske sportske dvorane Sanski most, ali i općine koja je u tom pogledu pružila podršku. A mi smo zaista već sada jako, jako sretni zbog ovog velikog uspjeha naše fudbalske nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine.
8: I Zenica je jedan od gradova kojima će večeras biti otvorena navijačka zona na Kamberović polju, gdje će se moći gledati sve utakmice ovog svjetskog prvenstva.
10: U Zenici, gradu odakle je bosansko-hercegovačka nogometna reprezentacija izborila učešće na svjetsko nogometno prvenstvo, vlada dobro raspoloženje. Veliki broj automobila ukrašen je zastavama Bosne i Hercegovine, a građani Zenice obizbijedili su i druge rekvizite. Predvečerašnji nogometni susret reprezentacija Bosne i Hercegovine i Kanade.
11: Nadamo se, ali ipak nešto mi govori jedan.
12: Nadamo se, prođemo grupu, to nam je plan, najbitnija, pa dalje vidjet ćemo.
5: Ja se nerviram kad naši igraju, i onda pola gledam, pola ne gledam.
10: Sve je pripremljeno za istinski nogometni ugođaj na Kamberović polju, o čemu govori Nedim Talić, direktor javnog preduzeća za upravljanje i održavanje sportskih objekata.
13: Ono što nas zaista raduje je da euforija nije spasla nakon onih posljednjih utakmica baraža, tako da će večera zaista biti onaj vatra, bit će zaista jedna uznavrela atmosfera i pozivam u sve građane, svu javnost da dođu u fan zonu i očekujemo zaista dobar provod i nadamo se da ćemo se radovati, a ako povedam očekujemo i dolaz dalje naše reprezentacije. Naravno, fan zona će biti tokom cijelog svjetskog prvenstva i moći će se pratiti utakmice na svjetskom prvenstvu, posebno sa naglaskom na naše utakmice naše reprezentacije.
10: Fan zona će biti natkrivena, a organizatori najavljuju i brojne druge sadržaje koji će biti upriličeni tokom svjetskog nogometnog prvenstva. za federalno.

0: Nacionalni radio Velida Kulenović.
1: Viša izbornica ženske nogometne reprezentacije Samira Hurem u intervju za naš radio ističe timski rad kao temelj uspjeha BH reprezentacije.
2: Da prije svega im čestitam i poželim puno sreće u utakmicama koji slijede. U sportu je najvažnije kada je timski sport da napravite jedan tim. I da u tom timu svi znaju šta trebaju da rade, a da se ponašaju kao jedno. I zaista čestitke Barbarezu i njegovom timu da su oni uspjeli za kratko vrijeme da naprave jednu takvu cjelinu koja zaista evo i van terena i na terenu ponašaju se samo kao jedno. I to je temelj za sve ono što oni rade.
3: Svijet.
4: Američki predsjednik Donald Trump iznenada je obustavio zračne udare na Iran i proglasio postizanje mirovnog sporazuma, koji je navodno usuglašen iza leđa Izraela, dok potpredsjednik J.D. Vance hitno putuje na potpisivanje u Ženevu iz Teherana kategorički demantiraju da je dogovor konačan.
5: Američki predsjednik Donald Trump iznenada je odustao od novih vojnih udara na Iran, iako je samo nekoliko sati ranije najavljivao treću uzastopnu noć bombardovanja. Trump tvrdi da su pregovori uspjeli i da su stvoreni uslovi za veliku diplomatsku pobjedu. Potvrdio je preokret rekavši:
6: razgovori i konačne tačke sporazuma odobrile su Sjedinjene Američke Države, Izrael, Saudijska Arabija, Ujedinjeni Arapski Emirati, Katar, Turska, Pakistan, Bahrein, Kuvajt, Jordan, Egipat i drugi. Imamo veoma snažan i detaljan memorandum o razumijevanju, dogovor je blizu i sve dokumente privodimo kraju u Evropi. Ipak ništa ne prepuštamo slučaju. Naša pomorska blokada Irana ostaće na snazi sve dok ova transakcija ne bude u potpunosti finalizirana. Vrijeme i mjesto ceremonije potpisivanja bit će objavljeni uskoro.
5: Iz Teherana poručuju da su dosadašnje američke vojne akcije zapravo dodatno narušile krhke pokušaje uspostavljanja primirja. Ipak, uprkos oštroj retorici i nedostatku službenog odgovora, iranska poluslužbena novinska agencija Fars prenosi da će Teheran vjerovatno prihvatiti sporazum.
6: Sjedinjene Države jesu prihvatile okvirni sporazum koji je predložio Iran i taj dokument je bio na stolu već dvije sedmice. Međutim, Donald Trump je naknadno pokušao dodati nove uslove koji direktno proturječe odredbama dogovorenog teksta. Nikakav konačni dokument o početnom memorandumu o razumijevanju još nije formalno odobren s naše strane.
5: Uprkos oštroj retorici i javnom porisanju, procese iza kulisa ne zaustavlja. Cijeli tok pregovora navodno odvijao se u strogoj tajnosti iza leđa Izraela, a potpredsjednik J.D. Vance hitno putuje u Ženevu da bi, kako je najavio, finalizirao dogovor. Right
7: now, predsjednik Trump je dosljedan. Iran nikada ne smije dobiti nuklearno oružje. Naš cilj u Ženevi je jasan. Teheran može imati nuklearnu energiju u civilne svrhe, ali nikakvo obogaćivanje uranija za atomsku bombu ne dolazi u obzir. Predsjednik je poručio da će se to desiti na lakši ili onaj drugi način.
5: Ipak, nakon hitnog telefonskog razgovora sa Trumpom, oglasio se ured izraelskog premijera Benjamina Netanjahua.
7: Izrael nije potpisnik ovog privremenog dokumenta, ali u konačni sporazum mora biti uključeno potpuno uklanjanje obogaćenog uranija i demontiranje iranske nuklearne infrastrukture. Također tražimo stroga ograničenja za iranske projektile i prekid podrške terorističkim grupama u regiji.
5: Šta zapravo donosi dokument nazvan Islamabadski sporazum? Okvir predviđa privremeno primirje od 60 dana, uključujući prekid vatre u Libanu. Ključni kompromis odnosi se na nuklearni program. Iran će morati razrijediti zalihe obogaćenog uranija unutar svojih granica pod strogom kontrolom UN-ovih inspektora. Za uzvrat, Teheranu se obećava fazno ukidanje ekonomskih sankcija, dok se strateški Hormuški moreus ponovo otvara za slobodan prolaz trgovačkih brodova. Uz nastavak američke pomorske blokade i duboko iransko nepovjerenje, oči svjetske javnosti sada su uprte u Švicarsku. Predstojeći vikend u Ženevi donijeći ili historijski mirovni potpis ili novi još opasniji slom bliskoistočne diplomatije. Za Federalni radio, Amra Ličina.
4: Europska središnja banka podigla je kamatne stope u eurozoni dva puta od jeseni 2023. za četvrtinu postotnog boda, kako bi zauzdala inflaciju koju je potaknulo poskupljenje energije zbog rata na Bliskom istoku. Za građane to znači skuplje financiranje i težu dostupnost kredita. Za štednju je učinak suprotan. SpaceX je izašao na burzu. U četvrtak je odredio cijenu svoje inicijalne javne ponude na $135 po dionici, čime je tržišna vrijednost kompanije procijenjena na $1.8 bilijuna. To je povećalo bogatstvo Elona Muska na $188 milijardi na procijenjenih $982 milijarde. Ostane

0: Ali cijena Teslinih dionica nepromijenjena, a cijena dionica SpaceX-a poraste na 138,5 dolara, Musk će postati prvi bilijunaš u povijesti.
1: Slovenija je ukinula policijske kontrole na graničnim prelazima. Odluku je jučer donijela nova slovenska vlada premijera Janeza Janše, a policajci su se u ponoć povukli iz graničnih prijelaza prema Hrvatskoj i Mađarskoj.
0: Uklonjene su i prometna signalizacija vezana uz nadzor granice, te sva pripadajuća oprema i omogućen je nesmetan prelazak granice. Slovenska vlada jučer je na sjednici donijela odluku o ukidanju privremenog nadzora na granicama koji je uveden u listopadu 2023. i koji je prošla slovenska vlada stalno produljivala. Budući da je Hrvatska 1.1.2023. ušla u šengenski prostor, u njemu je s obzirom na uvođenje slovenskih graničnih kontrola u punom smislu bila tek manje od godinu dana.
1: Nakon što su oba doma federalnog parlamenta usvojila prijedlog zakona o uvođenju izvanredne uprave u novoj željezari Zenica, iz uprave su se oglasili da nastavljaju s isplatom regresa za radnike putem odvjetničkog ureda. U sindikatu vjeruju da će biti stvoreni uvjeti za integralnu proizvodnju čelika u Zenici. Predsjednik sindikata Rašid Fetić.
2: Što se tiče otpreme, danas ide nekim manjim intenzitetom. Što se tiče pogona TGA, radnici su insistirali na kolektivnom godišnjem odmoru dok se neke stvari ne riješe. Evo, među vremenu desila se opet još jedna promjena, oglasila se iz kompanije, u stvari advokatski ured, da će nastaviti se isplata regresa, što je jučer tvrdilo se da neće biti, da se neće nastaviti iz razloga što je u proceduri zakon. Tako da su opet demantovali sami sebe, jučer nije moglo, danas može, tako da je definitivno sa njima sve nešto u neizvjesnosti. Što se tiče zakona, to je jedan, hajmo reći, mali korak za početak borbe koja slijedi ispred nas. U konačnici mi se nadamo i vjerujemo, ako Bog da, da nećemo biti dio historije koji je urušio nešto što je trajalo 134 godine.
0: SDA, BiH Zeleni i SBB dogovorili su sa SDP-om i njegovim partnerima NES-om i PDA zajednički nastup na izborima u Republici Srpskoj. Poručuju da samo zajednički nastup može osigurati zastupljenost državotvornih snaga iz RS-a u parlamentu BiH, te snažniju zastupljenost, kako su naveli, prodržavnih stranaka u Narodnoj skupštini Republike Srpske.
1: Koordinacijski sastanak dužnosnika HDZ-a Bosne i Hercegovine i izvršnoj vlasti na svim razinama, kojem je nazočila ministrica zaštite okoliša i zelene tranzicije Republike Hrvatske Marija Vučković, održan je u Kreševu. Riječ je o nastavku suradnje s vladom Hrvatske i potpore strateškim projektima hrvatskog naroda u BiH. Načelnik Kreševa Boris Marić kazao je da mu je to čast što se redovita koordinacija održava upravo u toj općini, dok su Vučković i dopredsjednica HDZ-a Darijana Filipović kazale da će suradnja biti nastavljena.
3: Posebno mi je drago što je ministrica Vučković danas s nama tu, jer jedan od najvećih projekata koji mi realiziramo u Kreševu upravo se financira iz resornog ministarstva ministrice Vučković.
4: Mi smo obašli jednu od lokacija na kojima se izvršava energetska obnova, obnova zgrade komunalnog poduzeća koji se financira iz našeg prošle godine objavljenog poziva za projekte u Bosni i Hercegovini. Drago mi je što ti radovi idu dobro. I mi smo na sastanku isto tako imali prilike razgovarati o nekim novim budućim projektima koji se također tiču energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora.
5: Da smo upravo razgovarali na koji način te sve potrebe naših lokalnih razina operacionalizirati, pretvoriti u projekte, jer krajnji rezultat tih projekata i naš željeni cilj je da oni postanu vidljivi svakoj našoj zajednici i svakom našem domu. Ključna riječ današnjeg našeg sastanka je suradnja.
1: Zaposleni u pravosuđu Hercegovačko-neretvanskog kantona u Mostaru su održali prosvjednu šetnju do zgrade kantonalne vlade zbog tužbe za nezakonito štrajka. Poručili su da neće odustati od borbe. Predsjednica sindikata državnih službenika HNK Vesna Kojić i kolegice iz sindikata Azra Balavac i Dragana Leko.
6: Zanim tužbe i smjerom osiguranja i pokušava se, dakle, kroz državne institucije blokirati štrajk sindikata, što naravno jednu lošu poruku šalje nama sindikatima, svim, ne samo nama, ali evo kažem, mi nećemo stati pred tim i nećemo dozvoliti da se naši problemi guraju pod tepih.
7: Mi i dalje ostajemo kod štrajka upozorenja, ne tvrdimo da je ovo klasični štrajk kao što ga to naziva vlada u svojoj tužbi.

0: iz razloga što za taj klasični štrajk moraju se ispuniti uslovi koje uslove mi ne možemo još uvijek ispuniti iz razloga institucionalne blokade, jer nas upravo naši sudovi blokiraju u ispunjavanju tih uslova.
1: Mi nismo ovdje jer tražimo neke privilegije. Mi samo tražimo naše osnovno ljudsko pravo. Pravo na dostojanstvenu naknadu za naš mukotrpan rad, za naš, jer mi prolazimo razne provjere, sigurnosne provjere, jer radimo sa opasnim materijama, kriminalcima i oružjem.
2: Prema procjenama Svjetske zdravstvene organizacije, u svijetu svakoga dana bude zabilježeno više od milijun novih slučajeva spolno prenosivih bolesti među osobama u dobi od 15 do 49 godina. U Bosni i Hercegovini ne postoji jedinstven registar oboljelih, zbog čega je stvarni opseg problema teško procijeniti. Na Medicinskom fakultetu u Mostaru održan je simpozij o tom pitanju, izvještava Kristina Marković.
3: Simpozij Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru je okupio stručnjake koji su predstavili najnovija stručna saznanja u području spolno prenosivih bolesti i infekcija. Anita Gunerić, specijalistica dermatovenerologije u klinici za kožne i spolne bolesti SKB-a Mostar.
4: Da je spolno zdravlje uvijek bilo i bit će sastavni dio općeg zdravlja i da je o njemu potrebno govoriti odgovorno.
3: Poseban naglasak je stavljen na važnost zdravstvenog odgoja mladih te imunizacije protiv HPV-a, koja predstavlja jednu od najučinkovitijih mjera prevencije. Antonio Sesar, prodekan za poslovanje i razvoj Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru.
5: Naši studenti su po srednjim školama dijelili ovako jedne edukacijske letke, razgovarali sa mladim ljudima.
3: Potpisan je sporazum o suradnji između Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru, Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i Škole narodnog zdravlja Andrija Štampar. Omogućit će intenzivniju suradnju na zajedničkim znanstveno-istraživačkim projektima, posebice u području javnog zdravstva. Ivan Čavar, dekan Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru. Mirjana Kujundžić-Tiljak, ravnateljica Škole narodnog zdravlja Andrija Štampar u Zagrebu.
6: Oblast javnog zdravstva nije na najvišoj razini, kako u Bosni i Hercegovini, isto tako i u edukacijskom smislu. Govorimo sad o konkretnom medicinskom fakultetu, Sveučilišta u Mostaru, i svakako moramo uložiti dodatne napore.
7: Da se ta zdravstvena pismenost svih diže kako bi ljudi na vrijeme otkrili bolesti koje ne mogu spriječiti, ali još više kako bi unaprijedili zdravlje.
3: Jedan od najvažnijih planova proizašlih iz ovog partnerstva jeste osnivanje Centra za javno zdravstvo pri Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru. Cilj je među ostalim unaprijediti zdravstvenu pismenost stanovništva te potaknuti preventivne programe. Za Federalni radio, Kristina Marković.
2: Toliko za sada, još jednom poslušate najvažnije vijesti dana. Večeras u 21 sat Bosna i Hercegovina igra prvu utakmicu na svjetskom prvenstvu. Prijenos na federalnoj televiziji. Diljem zemlje čuju se navijačke pjesme. Gledat će se na gradskim trgovima i drugim javnim mjestima. Iran i SAD blizu dogovora o miru. Slovenija ukinula policijske kontrole na granicama.
8: Slušali ste dnevnik Federalnog radija. Tonska realizacija Maja Kebat. Spikerica Azira Softić. Urednici emisije Leila Hođić i Damir Šimić.
9: Slušali ste reprizni program Radija Gradačac.
10: Da vam noć prođe brže. Da jutro dočekate sretno. Srećo! Radio Gradačac. Noćni program. Muzika za sva vremena.

uhila bi pogled, pustila bi kosu. Pamtim tvoje ruke, osjetim te prste, mirišem ti kosu.

0: now, here comes the music.
1: Radio Gradačac, u srcu naših građana. Frekvencija koja spaja generacije. Radio Gradačac. Frekvencija koja spaja generacije. Tu sam uvijek.

Piho, piho, piho, zače majku doji. Piho, piho, piho, rastu zubi moji. Htjeli kako mogu poznati junaka, samo usjed mraka.

0: kroz priče koje spajaju ljude.
1: Rasli smo zajedno.
0: Naš grad
1: i Radio Gradačec.

0: Now, here comes the music.
1: Radio Gradačac, u srcu naših građana. Frekvencija koja spaja generacije. Radio Gradačac. Frekvencija koja spaja generacije. Tu sam uvijek.

Radio Gradačac. Kroz godine i desetljeća sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.

0: Here comes the music.
1: Radio Gradačac, u srcu naših građana. Frekvencija koja spaja generacije. Radio Gradačac. Frekvencija koja spaja generacije.

razloga nas dvoje razdvaja. A da li jedan stvarno je vredan?

Radio Gradačac. Kroz godine i desetljeća sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.

Radio Gradačac. Kroz godine i desetljeća sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.

0: Dogodilo se.
1: Desit će se.
2: Biva se.
0: Politika, ekonomija, kultura, umjetnost, nauka.
1: Sport, zabava, muzika.
0: Radio je uvijek brži.
3: FM 98.3. Radio Gradačac.

subotom ujutro. Moja je pjesma. Subotnje jutro, radija Gradačac.

vedro nebo iznad nas, 8 sati i 3 minuta, subotnje jutro upravo započinjem. Dobrodošlica svima i prvi pozdrav sa Talasa Radija Gradačac u novom danu, još jednom junskom vikendu. Mi ćemo nastaviti na način kako smo to stali juče na kraju našeg poslijepodnevnog druženja i svima vama poslati pregršt nekih dobrih emocija. Da, nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine igrala je sinoć na svjetskom nogometnom prvenstvu, otvorila takmičenje, osvojila vrijedan bod odigravši 1-1 protiv Kanade. 21. minuta ostaće svima u sjećanju i pogodak Jove Lukića. Gorjela je tada cijela Bosna i Hercegovina, nastavit će i dalje, uvjereni smo u tu. Istina, ima rezigniranih navijača, onih koji bi mogli što šta da kažu pa i tipkaju, ali tek je počelo. Onima koji jutros nisu baš najbolje raspoloženi, da kažem da je osvanuo vedar i sunčan dan, da je pred nama samo još jedan vikend do ljeta i da su u zadnje 24 sata u Tuzlanskom porodilištu rođene ukupno 12 beba, 8 dječaka i 4 djevojčice, što je zaista lijepa vijest. Eto, razloga da budemo zahvalni i da se dobro pozdravimo. Usto i da vam poželimo ugodno jutro i nadam se da ćete ga provesti uz naše današnje izdanje 13. junsko. Mi ćemo za početak ponuditi detalje izvještaja meteorologa, a potom i ostale informacije dežurnih službi na području Gradačca. Već nakon toga stižu i

0: Vremenska i biometeorološka prognoza.
1: U jutrošnjim izveštajima meteorologa pronalazimo konstataciju da je vrijeme u Bosni i Hercegovini jutros pretežno vedro, tek mjestimično na krajnjem zapadu Bosne prisutna je umjerena naoblaka, jutros temperature od 8 stepeni na Čemernom do 20 u Gradačcu i Mostaru, što je trenutno najviša temperatura u Bosni i Hercegovini. Atmosferski pritisak u našem gradu 993 milibara iznad granice normale, relativna vlažnost zraka iznosi 62%, a prisutan je i slab južni vjetar. Prognostičari su za početak vikenda najavili sunčano vrijeme uz malu do umjerenu naoblaku. Pratit će nas slab do umjeren vjetar promjenjivog smjera, a prognozirane najviše temperature danas od 23 do 28 stepeni na jugu i do 30. I sutrašnji dan prema prognozi bit će stabilan i sunčan, u sjevernim područjima uz nešto više oblaka može pasti i malo kiše. Vjetar slab do umjeren južnog i jugozapadnog smjera, sutra najviše temperature u Bosni i Hercegovini od 27 do 32 stepena Celzijusa, najavili su iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda. Bioprognoza najavljuje povoljne prilike, većina ljudi zbog toga se ili bi se trebala osjećati bolje, više sunčanih sati pozitivno će djelovati i na osjetljive osobe, pa će se i tegobe vezane uz njihove bolesti umanjiti. Preporučljivo je da slobodno vrijeme provedemo na otvorenom, a pritome ne treba pretjerivati sa aktivnostima, obzirom da se u drugom dijelu dana očekuje jačanje osjećaja sparine, to je ono što su nam najavili bioprognostičari u susret vikendu, a nekako potvrdu pronalazimo u ovom jutru. Ostale detalje posljednja 24 sata u Gradačcu donosimo za nekoliko minuta.

ovog ljeta. Istina izlazi na vidjelo. U gradsko kino Gradačac stiže Dan razotkrivanja, novi naučno-fantastični spektakl legendarnog Stevena Spielberga. Šta ako biste saznali da nismo sami? Šta ako bi vam to neko dokazao? Kada čovječanstvo dobije odgovor na najveće pitanje u svojoj historiji, svijet se zauvijek mijenja. U glavnim ulogama Emily Blunt, Josh O'Connor, Colin Firth i Colman Domingo. Srijeda, 17. juna u 20 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Dan razotkrivanja u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.

0: Čačački informisani. Hitna, porodilišce, vatrogasci, voda, struja, policija, radarska kontrola, stanje na putevima, vrijeme i bioprognoza.
1: Upravo tako, u nastavku subotnjeg jutra na talasima Radio Gradačaca, evo detalja iz izvještaja dežurnih službi u Gradačcu do kojih smo ovoga jutra uspjeli doći. 72 naših sugrađana u posljednja 24 sata zatražilo je hitnu ljekarsku intervenciju dežurnih ekipa u službi hitne pomoći Doma zdravlja. 37 pacijenata tokom dnevne i 35 u noćnoj smjeni. Usto i 7 lokalnih intervencija. Na kraju svi pacijenti su zbrinuti, a velika većina je vraćena kući. Ukupno 6 osoba upućeno u UKC Tuzla. Upravo sa te adrese stižu nam lijepe vijesti. U istom periodu u porodilištu klinike za ginekologiju i akušerstvo rođeno je 12 beba, 4 djevojčice i 8 dječaka. A u biltenu policijske stanice Gradačac zabilježeno je ukupno 5 događaja. U jednom slučaju radi se o krivičnom dijelu nanošenje teške tjelesne povrede. Zabilježen jedan slučaj narušavanja javnog reda i mira. Dogodile su se dvije saobraćajne nezgode u ulici Bosanskih Gazija i u Hrgovima Donjim. Povrijeđene su dvije osobe, doznajemo u policijskoj stanici, čiji službenici jedan događaj vode pod ostavu. Kada je riječ o posljednja 24 sata u radu profesionalne vatrogasne jedinice Gradačac, možemo svi biti zadovoljni. Nije bilo intervencija na gašenju vatre ili požara, a ovoga jutra nema ni zabilježenih kvarova u sistemu gradskog vodovoda. Dispečer u komunalcu izvještava stanje uredno i stabilno. Od dispečera u elektroposlovnici doznajemo da tokom noći nije bilo intervencija, dakle nije bilo prekida u snabdjevanju električnom energijom, jutro stanje uredno. Informativni centar Bihamka izvještava da su uslovi za vožnju jutro spovoljni i saobraća se po suhim kolovozima uz uglavnom dobru vidljivost. Tek mjestimično ima slabije magle koja ne utiče bitnije na odvijanje saobraćaja, a ne utiče ni na nastavak sanacionih radova i danas će oni biti nastavljeni na dionicama magistralnih puteva Tuzla-Bijeljina, Jablanica-Blidinje, Dobropolje-Miljevina, granični prelaz Izačić, Bihać, Bihać, Ripač, Konjic, Jablanica, to je dakle ono što je najavljeno, a zbog radova na asfaltiranju do 18 sati obustavlja se saobraćaj na regionalnoj cesti Čardaš-Ovnak. Putnička vozila mogu koristiti lokalni put preko naselja Konjević, a teret na regionalnu cestu Zenica, Vjetrenica, Vitez najavljuju iz Bihamka. Na graničnim prelaz nema dužih zadržavanja ovoga jutros, čekanja za putnička vozila najduže do 30 minuta. Svima koji putuju poželjet ćemo siguran put, ugodnu vožnju i svakako upravo takav dolazak na odredište. Vrijeme sunčano, stabilno, jutro vedro, temperatura u Gradačcu 20 stepeni Celzijusa. Izjednačeni smo sa Mostarom na početku ovoga vikenda, a prognoza kaže da će temperature danas rasti do vrijednosti od 28 stepeni u Bosni, odnosno do 30 stepeni u Hercegovini. I toliko za sada od servisnih informacija. 8 sati 35 minuta, mi sviramo dalje u subotnjem jutru, donosimo i preporuke naših poslovnih partnera, a vi ostanite sa nama.

0: Najnovi trendovi,
1: najbrža isporuka,
0: najljubaznija usluga,
1: najpovoljnije cijene,
0: najšira ponuda,
1: sve je naj u Vokeru Gradačac.
0: Do 15.6. Voker je za svoje kupce pripremio još pokoji naj.
1: Najveće uštede uz najluđe cijene pločica. 60 puta 120 od 18,95 km po kvadratu.
0: Te minimalno 25% popusta na kompletan asortiman tuš kabina i sanitarije Voker.
1: Posjetite naš maloprodajni salon u Hrgovima Donjim te opremite svoje kupaonice, hodnike, dnevne boravke uz najbolje uslove na tržištu.
0: Uvijek i bez dileme. Voker, DOO Gradačac.
1: Voker.ba.
2: Žene uvijek misle na sve. Na porodicu, kuću, obaveze. A na sebe? Zato je tu Supernova, akcijska ponuda kredita samo za žene. Brzo, jednostavno i povoljno. Supernova nije uvijek u ponudi. Zato dok je tu, iskoristi je. Pozovi 0800 202 53 ili dođi u Mi Bospo po svoj Supernova kredit. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.
3: Jedinstveni prirodni ambijent jezera Hazna za vaša vjenčanja i svadbe. Informacije na 061 142 022. Jezero Hazna, Gradačac.

0: Obavještenja i oglasi.
1: Lovačko društvo Jelen Gradačac obavještava građane na cijelom području grada Gradačaca da sezona lova na srndaća počinje 13. i 14. juna. Redovne aktivnosti na realizaciji godišnjeg plana u dijelu lov srndaća izvodit će se svakog vikenda subotom od 16 do 22 sata i nedjeljom jutarnji izlasci od 4 do 10 sati sve do ispunjenja plana. Lovačko društvo Jelen moli sve stanovnike Gradačca, posebno skupljače gljiva, ljekovitog bilja i šumskih plodova, rekreativce i druga lica da svoje aktivnosti na području lovišta Gradašnica u pomenutim vremenskim intervalima svedu na minimum.

0: Banja Ilidža Gradačac, regionalni centar za medicinsku rehabilitaciju i banjsko liječenje. Banja u Gradačcu nije samo rehabilitacioni centar, nego i mjesto gdje možete pronaći mir, ravnotežu, upoznati prijatelje iz cijelog svijeta. Udoban smještaj, rekreativni sadržaj, medicinske terapije, bazen i brojne pogodnosti. Posjetite nas i uvjerite se u kvalitet naših usluga.
1: 035 852 300.
0: Cijenite vaše zdravlje. Banja Ilidža Gradačac, vaš savršen izbor.

Sinedo Commerce, sniženje od 20 do 50% na dio ponude kreveta, ormara, komoda i garnitura za sjedenje do isteka zaliha. 049 745 650.

0: A koja je ovo emisija?
1: Mislim da je to manje bitno.
0: Svejedno mi reci, molim te.
2: Ide kako je bitno, jer ovo je emisija Gimnazijalac.
3: Emisija u kojoj otvaramo vrata znanja
1: i pričamo o temama koje te interesuju.
0: Od školskih klupa
2: do najnovijih trendova.
3: Sve na jednom mjestu.
2: U subotom od 9 do 10 slušajte
4: Gimnazijalac.

0: Dobro jutro, dragi slušalci, i dobrodošli u novo, ali ujedno i posljednje izdanje emisije Gimnazijalac u ovoj školskoj godini. Ja sam Neila.
1: A ja Halima. Danas smo tu malo u opuštenijem izdanju, jer je iza nas još jedna školska godina.
0: Konačno možemo reći, gotovo je. Nema više testova, nema više odgovaranja, nema više onog profesorice mogu li odgovarati sljedeći čas.
1: I nema više računanja koliko bodova treba za veću ocjenu.
0: Mislim da je posljednjih nekoliko sedmica bilo najstresnije.
1: Definitivno. Svi smo obilazili profesore, gledali prosjeke, računali šta nam treba i naravno nadali se najboljim.
0: Ali sada je vrijeme da malo odahnemo i uživamo u ljetu koje je pred nama.
1: Danas se družimo posljednji put prije ljetnog raspusta, pa će ova emisija biti malo drugačija, opuštenija i puna lijepih tema.

0: sa svim tim promjenama.
1: Šta bi savjetovala nama koji sada prelazimo u drugi razred?
0: Pa prvo bih vam rekla da se družite, a drugo, naravno, da redovno učite i da ne ostavljate obaveze za zadnji trenutak. Drugi razred vam je lakši jer ste se već navikli na školu, pa iskoristite to da budete dosta organizovaniji i opušteniji.
1: To je sigurno korisan savjet. A kada bi mogla opisati svoju drugu godinu jednom riječi, koja bi to riječ bila?
0: Pa definitivno napredak.
1: Zanimljivo. Ja bih svoj prvi razred opisala riječju izazov.
0: A reci mi, postoji li nešto što te iznenadilo tokom prve godine gimnazije?
1: Iskreno, najviše su me pozitivno iznenadili naši profesori. Imala sam neku presudu da profesori u gimnaziji su strogi, ali sam se brzo uvjerila suprotno.
0: A mene je kroz prvu godinu najviše iznenadilo koliko sam zapravo brzo stekla nova prijateljstva i navikla se na srednju školu.
1: Koliko si se ti promijenila od početka prvog razreda do kraja drugog?
0: Pa smatram da sam krajem drugog razreda postala mnogo samostalnija, sigurnija u sebe i naravno zrelija nego što sam bila na početku srednje škole.
1: Ja mislim da sam naučila da svaki početak, iako je težak, donosi neku novu važnu lekciju za život.
0: A čime si prošla?
1: Ja sam prošla sa vrlo dobrim. Je li kod tebe bilo odgovaranje u zadnji čas?
0: Pa naravno, kod koga to nema. Bilo je kod mene odgovaranje u zadnji čas. Nekad sam se izvukla, a nekad naučila da je ipak bolje spremiti se ranije.
1: Važno je i da ne gledamo samo brojke. Tokom godine smo naučili mnogo više od onoga što stadne u dnevnik.
0: Slažem se. Bar smo naučili kako organizovati vrijeme da stignemo i u sinemu.
1: Mislim da je upravo u tome čar srednjoškolskih dana.
0: Ne znam za tebe, ali meni ova godina prošla mnogo brže od prošle.
1: Kada bi morala jednu najljepšu uspomenu iz ove školske godine, koja bi to bila?
0: Pa najljepša uspomena iz ove školske godine mi je definitivno bilo putovanje na Vlašić tokom zimskog raspusta. Druženje, snijeg i lijepi trenuci s prijateljima učinili su to sve nezaboravnim iskustvom.
1: Bez obzira na sve testove, kontrolne i stresne dane, sigurna sam da ćemo ove godine sjećati po lijepim trenucima.

0: Mislim da je upravo u tome čar srednjoškolskih dana.
1: Kada bi morala izdvojiti jednu najljepšu uspomenu iz ove školske godine, koja bi to bila?
0: Moja najljepša i najdraža uspomena iz ove školske godine je definitivno bila kada su nam u posjetu dolazili gosti iz Turske. Bilo je to jedno prelijepo i posebno iskustvo. A ti?
1: Pa kao što sam već rekla, to je bilo putovanje na Vlašić na zimskom raspustu.
0: Bez obzira na sve testove, kontrolne i stresne dane, sigurno sam da ćemo ove godine se sjećati po lijepim trenucima.
1: Upravo tako. Na kraju zaista ne pamtimo koliko smo kontrolnih imali, niti koliko smo puta bili nervozni zbog ocjena. Moje najbolje gimnazijsko odjeljenje drugi i ja, pamtimo samo ekskurzije, zajedničke trenutke na prelazu, poneko prepiranje, smijeh u učionicama i prijateljstva koja smo izgradili.
0: Stvarno, Halima, sve te male stvari zapravo čine školu posebnim mjestom i ostaju nam kao najljepše uspomene.

0: Ne znam za tebe, ali meni je ova godina prošla mnogo brže od prošle.
1: I meni isto. Osjećam se kao da je tek juče bio taj početak septembra.
0: A mi evo već pričamo o raspustu.
1: Pa od danas smo zvanično na raspustu.
0: Kad smo već kod raspusta, imaš li ti neke planove?
1: Imam, naravno. Želim naučiti novi jezik, kao i dobro se odmoriti. Jesi li ti jedna od onih osoba koje već u maju imaju isplanirano cijelo ljeto ili sve odlučuješ u hodu?
0: Pa ja definitivno sve odlučujem u hodu. Nemam neke posebne planove za raspust, ali znam da sigurno želim iskoristiti vrijeme za odmor, druženje i uživanje.
1: A šta prvo uradiš kada zvanično počne raspust?
0: Pa, prvo što uradim kada počne raspust je da se dobro naspavam i odmorim od svih školskih obaveza, pa onda se polako ostalo planira samo. A mene zanima koliko dugo tebe drži onaj osjećaj sreće što nema škole?
1: Do avgusta. A da možeš birati jednu stvar koju bi radila cijelo ljeto, šta bi to bilo?
0: Pa definitivno spavala. A šta je na vrhu tvoje ljetne liste želja?
1: Da se zabavim. Postoji li neko mjesto koje bi voljela posjetiti ovog ljeta?
0: Ovo ljeto bih stvarno voljela posjetiti Split zbog prelijepih plaža, mora i odlične atmosfere tokom ljeta.
1: Ljeto je i vrijeme kada se više družimo. Imaš neki omiljeni ljetni izlazak ili aktivnost?
0: Definitivno omiljena aktivnost.

0: Miljana, ljetna aktivnost mi je odbojka na pjesku sa društvom na našem jezeru Vidara. Šta tebi najviše nedostaje tokom školske godine, a možeš nadoknaditi na raspustu?
1: Pa slobodno vrijeme koje me usrećuje. Naprimjer, gledati serije po čitavu noć ili pričati s prijateljima bez da mislim o školi.
0: Da li si više aktivna za raspust ili za odmaranje kod kuće?
1: Pa više sam za aktivan. A ti?
0: Pa ja mislim da sam za odmaranje kod kuće.
1: Imaš li neki cilj za ovo ljeto? Nešto novo što želiš naučiti ili isprobati?
0: Pa sigurno želim nešto novo isprobati. Ne znam još uvijek šta, ali mislim da će se to vremenom naći. Naravno, cilj mi je da provedem što više vremena sa svojim prijateljima i stvorim što više lijepih uspomena. A šta bi voljela da možeš reći na kraju ovog raspusta?
1: Pa da sam ljeto provela lijepo i da u drugi razred ulazim smirena, radosna i spremna za sve što me čeka.
0: Volim što raspust daje priliku da se malo odvojimo od svakodnevne rutine i posvetimo stvarima koje nas usrećuju.
1: Najljepši osjećaj je kada se probudiš i shvatiš da nema škole.
0: I da te niko ne pita jesi li naučila za sutra.
1: Slažem se, ali koliko god svi jedva čekamo raspust, sigurno sam da ćemo pred kraj avgusta ipak početi razmišljati o školi i novoj školskoj godini.
0: O tome ćemo razmišljati kasnije. Sada je vrijeme za odmor, druženje i uživanje u ljetu koje je pred nama.

0: Poseban dio današnje emisije posvećujemo našim lijepim maturantima.
1: U petak navečer održana je maturska svečanost, a jedna generacija je zvanično rekla doviđenja srednjoj školi.
0: Matursko veče je onaj trenutak kada valjda shvatiš da si 4 godine dolazio u školu, a sad odjednom treba da ideš dalje u život, bez zvona, bez velikog odmora.
1: I bez onog čuvenog, samo da uspijem prepisati.
0: Gledajući maturante u petak, vidjeli smo sve. Ponos, sreću, uzbuđenje i onu tiho nostalgiju kada shvatiš da je ovo stvarno kraj.
1: I nekako uvijek ide isto pitanje. Kako je moguće da je sve to prošlo tako brzo?
0: U 4 godine stane svašta. Kontrolni, ispitivanja, takmičenja, ekskurzije.
1: I naravno, i onih malih pauza koji se ne spominju baš pred profesorima.
0: Mi smo tek 1. i 2. razred, ali već sad imamo osjećaj da vrijeme ne pita nikoga.
1: A maturanti su dokaz da se to tek trepne i prođe, zapravo i tekako desi. Zato im želimo puno sreće dalje, na fakultetima, u poslu i svim onim životnim situacijama gdje nema razrednog da spasi stvar.
0: Neka vas prate sreća, znanje i dobra sjećanja. I naravno, neka vam niko nikad ne traži da ponavljate maturu.
1: I nemojte da nas zaboravite kad postanete ozbiljni ljudi. Svoju ozbiljnost još u srednjoj školi pokazala je i učenica generacije.
0: Učenice generacije 2022. do 2026. Gimnazije Mustafa Novalić, Gradačac, je Selma Efendić.
1: Selma Efendić rođena je 4. februara 2007. godine u Tuzli. Osnovnoškolsko obrazovanje završila je u osnovnoj školi Ivan Goran Kovačić.
0: Titula učenice generacije dolazi kao priznanje za godine truda, rada, discipline i zalaganja.
1: Tokom školovanja u gimnaziji isticala se kao učenica izuzetne odgovornosti, predanosti i znanja. Od 1. razreda pa do mature bila je primjer dosljednosti i akademske izvrsnosti.
0: Poseban interes pokazivala je za strane jezike, biologiju i geografiju. U tim oblastima ostvarila je zapažene rezultate.
1: Selma je svojim uspjesima pokazala da se upornost i odgovornost uvijek isplate.
0: Posebno se izdvaja mjesto iz biologije na kantonalnom takmičenju u tekućoj školskoj godini. Iz engleskog jezika 2 godine za redom zauzimala je 4. mjesto, dok je iz geografije ostvarila zapažene rezultate na kantonalnim takmičenjima.
1: Osim redovne nastave, bila je aktivna i u školskim sekcijama.
0: Posebno se ističe sekcija liderstvo i poduzetništvo, gdje je u 3. razredu sa timom osvojila 1. mjesto na nivou Tuzlanskog kantona.
1: Kroz istu sekciju u 1. i 2. razredu osvojila je specijalnu nagradu na takmičenju Creating Values for Others.
0: Selma Efendić svoje obrazovanje planira nastaviti u oblasti kliničke psihologije, a na tom putu joj želimo mnogo uspjeha i istrajnosti.
1: Selmi i njenim roditeljima upućujemo iskrene čestitke na ovoj tituli.
0: A možda je upravo Selma jedan od najboljih primjera svega onoga o čemu smo malo prije pričale. Koliko brzo prođu školske godine, ali i koliko se truda i rada krije iza tog 4 godine su samo prošle.
1: I ona, kao i svi maturanti, sada zatvara jedno poglavlje i otvara potpuno novo, koje je sigurno još izazovnije, ali i ljepši na svoj način.
0: Zato joj želimo da i dalje ostane jednako uporna,

0: odgovorna i uspješna, kao što je bila tokom svog školovanja.
1: I naravno da sve ono što je naučila u gimnaziji bude samo temelj za još veće stvari koje čekaju u budućnosti.
0: Međutim, danas želimo izdvojiti još jednu maturanticu koja možda nije ponijela titulu učenice generacije, ali je za nas imala posebno iskreno i važno mjesto.
1: Riječ je o Sulemi Šaldić, prošlogodišnjoj članici naše radije ekipe.
0: I odmah da kažemo, Sulema je ona osoba koju kad nešto gori, prvo tražiš. Jesam li u pravu?
1: Apsolutno. I kad ne gori, opet je ona tu da provjeri je li sve pod kontrolom.
0: Sulema je uvijek bila spremna pomoći, dati savjet i biti podrška. I to bez puno priče, nego konkretno. Hajde, možemo mi tu.
1: I to se nije vidjelo samo u jednoj oblasti. Ona je bila aktivna u gotovo svim segmentima van nastavnih aktivnosti. Od školskih projekata, preko organizacije radionica, pa sve do rada na školskim stranicama i promociji škole.
0: Iskreno, imam osjećaj da je bila svugdje. Je li ona uopšte imala slobodno vrijeme ili je to mit?
1: Mislim da je slobodno vrijeme viđala samo u teoriji.
0: Posebno se ističe njen doprinos u organizaciji prošlogodišnje i ovogodišnje maturske večeri, gdje je bila dio tima koji je učestvovao u pripremama i realizaciji.
1: I tu se vidjelo koliko je odgovorna. Kad ona kaže završeno je, znaš da stvarno jeste završeno. Nema provjeravanja po 5 puta.
0: A i kad nešto zapni, uvijek je bila ona koja smireno kaže, ma riješit ćemo, ne brinite.
1: Što je u prevodu značilo, već sam ja ovo pola uradila, samo vi pratite. I iskreno, ona je neko ko je znao da nas vrati na pravi put kad malo odlutam u organizaciji.
0: Zahvalni smo što je bila dio svega što smo radili i što je svojim trudom ostavila trag u školi.
1: Draga Sulema, želimo ti mnogo sreće, uspjeha i lijepih trenutaka u svemu što te čeka.
0: I da ostaneš ista ona osoba koja sve drži pod kontrolom, ali ovaj put bez školskih rokova i obaveza.
1: I da te budući timovi cijene barem upala onoliko koliko smo mi, jer to bi već bilo puno.
0: I na kraju, hvala ti što si pokazala da škola nisu samo ocjene i takmičenja,
1: nego ljudi koji rade, pomažu i ostavljaju trag gdje god da se pojave.
0: Sretno, Sulema.

0: Osim školskih dešavanja, naš grad ima još jedan lijep razlog za slavlje. Fudbaleri NK Zvijezda ostvarili su velik uspjeh i plasirali se u drugu ligu Federacije BiH.
1: To je stvarno veliki rezultat za klub i cijelu našu zajednicu. Mislim da se vidi koliko truda, rada i borbe stoji iza toga.
0: I ono što je najljepše je da ovakvi uspjesi uvijek ujedine ljude i donesu neku posebnu energiju u grad.
1: Nogometni klub Zvijezda je bosansko-hercegovački nogometni klub iz Gradačca. Prva nogometna lopta u Gradačac je donešena 1920. godine od strane Osmanbeg Gradaščevića. Međutim, prvu nogometnu loptu sa kojom su se počele igrati utakmice donio je student Branko Popović iz Beograda.
0: Godine 1922. grupa studenata i đaka na čelu s Brankom Popovićem osniva prvi nogometni klub pod nazivom Vardar. Ime Vardar sasvim slučajno su dali Branko Popović i Hasan Kikić. Obzirom da su se utakmice igrale samo ljeti, kada su djeca bila na školskom raspustu, ovaj klub nije bio član niti jednog nogometnog saveza, ali se uspio održati sve do početka Drugog svjetskog rata. Sve do tada igrali su se prijateljske utakmice, a prva utakmica sa nekim klubom iz drugog grada odigrana je sa Modrićom 1923. godine.
1: Godine 1933. u Gradačcu dolazi do formiranja još jednog nogometnog kluba koji se zvao Zmaj. Odmah po formiranju ovog kluba nastalo je rivalstvo između Vardara i Zmaja, te kako su Zmajevi tražili susret sa Vardarom, to rivalstvo je poprimilo druge dimenzije. Naime, Vardar je pristao da odigra utakmicu pod uslovom da tim koji izgubi preda drugom timu loptu, kao i svu drugu opremu, te da se mora rasformirati. Vardar je pobjedio sa 3-0 i prema dogovoru Zmaj se rasformirao i prestao sa daljim aktivnostima.
0: Nogometni klub Vardar postojao je sve do 1941. godine i pod tim imenom odigrao je utakmicu sa jednom njemačkom okupacionom jedinicom, koja se završila rezultatom 1-1. Prvim oslobađanjem Gradačca 1943. godine velik broj omladine, među kojima i tadašnjih nogometaša, odlazi u Partizane, čime prestaje igranje nogometa sve do kraja rata.
1: Godine

0: 1945. ponovo se pokreće nogometna aktivnost, te se u avgustu održava osnivačka skupština na kojoj se naziv kluba mijenja u Zvijezda. Boja kluba je crvena i bijela, a znak na dresovima je bijeli krug sa crvenom petokrakom u sredini. Ime kluba kao i boja dresova su sadržani sve do današnjih dana, osim što je izmijenjen grb na kojem se više ne nalazi zvijezda petokraka. Od 1945. pa do 1992. godine zvijezda se uglavnom takmičila u sreskoj, zonskoj, regionalnoj i podsaveznoj ligi, a najveći uspjeh u tom periodu postigla je 1978. godine kada je postala član Republičke lige Bosne i Hercegovine.
1: U periodu poslije rata u Bosni i Hercegovini zvijezda postiže najbolje rezultate kada na poziciju predsjednika kluba dolazi Fadil Novalić. Zvijezda za kratko vrijeme pravi velike pomake u organizacionom, financijskom i rezultatskom smislu.
0: Klub najprije 2006. godine osvajao prvo mjesto u drugoj ligi Federalne lige Bosne i Hercegovine Sjever, da bi 2008. godine bila najbolja u prvoj nogometnoj ligi Bosne i Hercegovine, te tako ostvaruje plasman u Premier ligu Bosne i Hercegovine. Do sada je najbolji plasman u Premier ligi ostvarila u sezonama 2008., 2009. i 2011. 2012. godine, kada je završila na sedmom mjestu.
1: Nadimak kluba je Zmajevi. Tradicionalne boje su crvena i bijela.
0: A kad smo već kod sporta i Zmajeva, ne možemo preskočiti sinoćni događaj. Prvu utakmicu reprezentacije Bosne i Hercegovine na svjetskom prvenstvu.
1: Iskreno, kako si ti doživjela tu utakmicu? Jesi li je gledala uživo ili sa ekipom?
0: Naravno, gledala sam je sa svojim društvom. Bila je to baš opuštena kućna atmosfera, uz puno navijanja, smijeha i dobre energije.
1: Ko ti je bio najbolji igrač sinoć po tvom mišljenju?
0: Po mom mišljenju najbolji igrač sinoćne utakmice bio je Jovo Lukić, koji je zabio gol za našu reprezentaciju, što je ujedno i prvi gol reprezentacije Bosne i Hercegovine na svjetskom prvenstvu.
1: Meni je najviše ostao utisak na ono navijanje i emociju koju svi imaju kada igra reprezentacija.
0: Da li misliš da ovakve utakmice više zbliže ljude u našem gradu?
1: Pa može se reći.
0: Ja mislim da da, jer tada svi zaboravimo na svakodnevne stvari i svi smo uz isti tim.
1: A imaš neki poseban trenutak iz utakmice koji bi izdvojila?
0: Pa kao što sam već rekla, mislim da je to gol koji je Bosna postigla. Ali bez obzira na rezultat, važno je da se osjeti ta energija i puno što navijamo za svoju zemlju.
1: Slažem se. I nadamo se da nas čekaju još ljepše utakmice i još više razloga za slavlje.
0: Sport je jako važan dio života naše zajednice i ovakvi uspjesi motivacija su mladim ljudima da se bave sportom i razvijaju svoje talente.

0: Polako smo stigle i do kraja današnje, a ujedno i posljednje emisije Gimnazijalac u ovoj školskoj godini.
1: Nadamo se da ste uživali u našem druženju, jednako kao i mi tokom cijele godine, kroz sve teme, razgovore i zajedničke trenutke.
0: Još jedno, čestitamo svim učenicima na uspješnom završetku školske godine. Maturantima želimo puno sreće na njihovom daljem putu, a svima vama želimo opušten i zaslušen ljetni raspust.
1: Prije nego što se oprostimo, želimo uputiti posebnu zahvalnost jednoj osobi bez koje sve ovo ne bi ni postojalo na ovakav način.
0: Želimo se zahvaliti profesorici Emini Bilajac, koja nam je bila pravi vjetar u leđa tokom cijele školske godine.
1: Ona je osoba koja se zajedno s nama zalagala za svaku radio emisiju, jednako koliko i mi, i uvijek nas podržavala u svakoj ideji i pripremi.
0: Ona je ta koja je pokrenula ovu ideju i omogućila nam da se uopšte nađemo u ovoj ulozi i steknemo ovakvo iskustvo.
1: Zahvaljujući njoj, naučile smo mnogo više od samog vođenja emisije. Naučile smo kako izgleda timski rad, odgovornost i koliko je važno dati glas učenicima.
0: Od srca joj hvala na ukazanoj prilici, povjerenju i podršci.
1: I nadamo se da ćemo i u budućnosti nastaviti graditi ovu priču.
0: Do sljedeće školske godine.
1: Čuvajte se, odmarajte, putujte, družite se i vratite se na jesen pun energije.
0: Pozdravljaju vas vaši gimnazijalci.

0: Radio Gradačac.
1: Nastavit ćemo subotnje jutro na talasima Radija Gradačac, naše druženje za 13. juni, a u nastupku izdanja osvrt na nekoliko vedrih, zanimljivih i emotivnih momenata u Gradačcu. Juče je završena još jedna školska godina, malo prije smo od gimnazijalke čuli da su pomalo iznenađene tom brzinom, ne znam da li njihovo mišljenje dijele i ostali učenici, no oni koji su na životnoj prekretnici sa posebnim emocijama su iščekivali početak mjeseca juna. I evo već smo u 13. danu 6. mjeseca i već je iza nas period maturalnih ispraćaja u Gradačcu. Kako to već godinama unazad biva, u posljednjem ovogodišnjem defileu gledali smo i pozdravili maturante gimnazije. Sinoć je gimnazija Mustafa Novalić ispratila 61. generaciju maturanata, generaciju 2022-2026. Djevojke i mladići u svečanim haljinama i odijelima u pratnji profesora, roditelja i rodbine prošetali su centrom grada. Na svečanoj ceremoniji dodijeljene su diplome te upućene poruke podrške, govori gradonačelnik Hajrudin Mehanović.
2: Čast i zadovoljstvo je danas biti ovdje, dijeliti ove sretne trenutke zajedno sa svima vama i time pokušati doprinijeti da ovi svečani trenuci budu još svečaniji, a poruke koje nam je direktor poslao da se možda još dalje još bolje čuju. Posle ove inspirativne riječi koje je direktor ovdje iznio, malo toga je ostalo što bi se moglo posebno pametnije reći, ali ono što sigurno svaki grad kao što je to Halina

0: životna rastošća na koja izlazite, putevi koji dalje vode iz ove škole, nose brojne izazove, ali da su vaše sposobnosti i kompetencije koje ste ponijeli iz ove i svojih osnovnih škola takve, da vi tim putevima možete sigurno koračati i da sigurno možete hoditi u svoje nove pobjede. Ovo jest noć i ljepote i mladosti i znanja, ali samo jedno od to troje će ostati trajno. Dakle, mladost i ljepota vremenom prođu, a vaša znanja će ostati, vaše trajno oružje u borbi za prosperitet kako vas, tako i nas koji ovdje već malo duže od vas živimo i koji očekujemo da nam donesete još bolje dane za ovaj grad. U tom smislu ja još jednom čestitam prije svega vama, desetak maturanata i ostalo lijepe maturantice, završetak srednjoškolskog obrazovanja, vašim roditeljima čestitam na ustrajnosti, upornosti, u podršci vama da ostvarite sve ovo što ste ostvarili, naravno i školi na još jednoj izvedenoj generaciji i svim vašim sugrađanima, nama, stanovnicima ovog grada, čestitam vam svima što vas imamo i da ste nam živi i zdravi i da ako Bog da, ma gdje bili, da s ponosom možemo reći da ste vi naši i da smo mi vaši i nek nam je vječna naša domovina Bosna i Hercegovina.
1: Maturska svečanost bila je, kako se i očekivalo, emotivna, ali vedra zbog uzbuđenja koje je dominiralo ceremonijom svečanosti dodjele diploma. U ime škole i profesora maturantima se biranim riječima obratio Mirsa Djedović, direktor gimnazije Mustafa Novalić.
2: Danas stojimo pred vama u trenutku koji je istovremeno kraj i početak. Kraj jednog poglavlja ispisanog trudom, učenjem, prijateljstvima i izazovima, ali i početak puta na kojem ćete vi, mladi ljudi, kročiti samostalno, noseći znanje, vrijednosti i iskustva iz ove gimnazije. Danas na ovom mjestu vi svjedočite o vašem radu, o neprespavanim noćima, o vašoj hrabrosti i strpljenju, o vašim novim horizontima koje ste izgradili za ove 4 godine. Danas vi svjedočite da ste spremni zakoračiti u svijet odraslih, svijet odgovornosti, ali i svijet mogućnosti. Želim da zapamtite, znanje koje ste stekli nije teret, nego svjetlo koje obasjava. To svjetlo će vas voditi kroz neizvjesnosti, kroz sumnje i kroz prepreke. A ono što ste naučili u gimnaziji nije samo gradivo iz knjiga, nego i gradivo kako biti čovjek, kako poštovati druge, kako graditi zajednicu i na kraju, možda i najbitnije, kako vjerovati u sebe. Pred vama su, dragi maturanti, putevi različiti. Neki će nastaviti školovanje, neki će se okušati u radu, neki će možda krenuti i u inostranstvo. Ali gdje god budete, nosite ime svoje škole, ime svoga grada i ime svoje domovine. I na kraju želim vam reći i ovo. Ne bojte se svojih snova. Veliki snovi traže hrabrost, ali hrabrost se rađa iz znanja i iz vjere u sebe. Ne bojte se ni padova, jer padovi su samo stepenice ka uspjehu. Dragi maturanti, budite oni koji grade, a ne oni koji ruše. 61. generacijo gimnazije Mustafa Novalić, neka vam je sretno.

Ja ću podsjetiti da je učenica generacije gimnazije Mustafa Novalić Gradač Selma Efendić, koja se u budućnosti profesionalno planira baviti kliničkom psihologijom. Želimo joj puno uspjeha, baš kao i svim ostalim maturantima. Neka ih u svemu prati dobar vjetar u leđa u vidu podrške njihovih roditelja, koji ostaju sigurna luka nakon svih životnih iskustava.

0: Radio Gradačac.
1: Eto i s naše strane muzička čestitka svim maturantima, oni koji se pripremaju za polazak u srednju školu u narednoj školskoj godini, sa nestrpljenjem očekuju ponedjeljak za kada su najavljeni spiskovi, dakle sve ono što je rezultat prošle sedmice, a to su upisi u okviru prvog roka. Svima želimo naravno puno uspjeha i da na taj način ostvare svoje želje. No prije naredne sedmice u ovom vikendu u Gradačcu imat ćemo priliku pratiti neke zanimljive momente i interesantna druženja. Danas će u dvorištu crkve Svetog Marka Evanđeliste u Gradačcu biti obilježen blagdan Svetog Antuna Padovanskog.

0: Antunovo, jedan od najznačajnijih događaja za katoličke vjernike ovog kraja. O pripremama za ovogodišnje obilježavanje, vjerskom programu, procesiji i druženju pod nazivom Za obiteljskim stolom, za Radio Gradačac je govorio župnik župe Svetog Marka Evanđeliste, velečasni Stjepan Didak.
1: Antunovo je ovdje, možemo reći, dugogodišnja tradicija, jer se više slavi nego patron Sveti Marko. Na Antunovo se okupljaju ljudi jer već polako počinje vrijeme godišnjih odmora i to je nekakav drugotni zaštitnik župe Gradačac, a nekada je u povijesti bio vašar na taj dan u Gradačcu gdje se nekad okupljalo i do 10-15 tisuća ljudi u Gradačcu koji su znali proći oko crkve ili oko kipa Svetog Antuna Padovanskog. Za Antunovo se svake godine pripremamo misama trodnevnicama. Znači, to je danas srijeda, četvrtak i petak, priprema duhovna za proslavu Antunova koje je u subotu svečano misno slavlje u 11 sati sa blagoslovom djece i procesijom s kipom kroz grad, u biti ovdje kraćim dijelom do kružnog toka, a nakon toga je druženje za obiteljskim stolom. Planirano je svakako druženje da se malo okrijepe, druže, pričaju, svakako će biti lijepa glazba, nadam se, ako Bog da. I poziv svima onima ljudima dobre volje da dođu, da iskuse to Antunovo, da vide što se to događa u ovoj malobrojnoj zajednici vjernika u Gradačcu. Sveti Antun kažu da je to svetac cijeloga svijeta, najviše mu se moli. Iako je Sveti Marko, recimo, stariji evanđelist je među četvorcom Isusovih evanđelista koji su pisali o životu Isusa Krista i djelu, ali evo Sveti Antun je narodni, što bi se reklo, narodni svetac u sve pore društva. U po cijelom svijetu se slavi, pa kaže sveta cijelog svijeta. I najčešće mu se ljudi mole za izgubljene stvari, izgube neke ključeve, neki privjesak i kaže zavjetujem ti se Sveti Anto da će izmoliti 13 očenaša jer je on umro na 13. lipnja i to je datum njegove smrti, pa se moli 13 očenaša za pronalazak izgubljenih stvari. U tome mu se ljudi jako često utječu. Zahvaljujem se Bogu dragom, evo da sam relativno mlad kao rosa u podne. Bilo je tu župljana koji su tu, stoje mi na pomoći, koji pozove mi dođu, košenje, uređenje dvorišta, ali isto tako jedna lijepa gesta, neki dan dok sam kosio, čovjek me je vidio iz auta i donio mi sok, musliman, čovjek, komšija, znači jako lijepa gesta i zahvaljujem svim ljudima dobre volje. Nekada u povijesti je bilo, bar tako postoji izvještaj i zapisano je u kronici župe da je tu bilo i Roma i muslimana i pravoslavaca i katolika i čak židova. Da je se negdje skupljalo do 15.000 vjernika na Antunovo, na Vašaru, gradu Gradačcu. Pa nadam se da će i ove godine biti lijepo, uredno i dostojanstveno i vjernika i ljudi.

0: Baš subotom.
1: Bye bye. I'm from...
2: Dobrodošli u subotnji kolaž Radija Gradačac. Pozdravljamo vas u 10:10. Nadam se da ste koliko toliko ugodno započeli ovaj vikend, dozvolili sebi i trenutke relaksacije i odmora uz neku prvu jutarnju kafu ili slično. Ukoliko ste već za današnjim radnim obavezama, njima želimo također puno uspjeha. Nadam se da će se pozitivna, zanimljiva priča koju pratimo posljednjih nekoliko dana nastaviti i dalje. Već smo rekli na početku našeg današnjeg vikenda druženja, bit će prilike još za radovanje, čvrsto vjerujemo u to i eto razloga da vas pozovemo da sa nama provedete vrijeme u nastavku. Sve do 11:30 uz vas subotnji kolaž Radija Gradačac i prilika za kontakte i druženje. 035-817-427, to je linija koja vam i danas stoji na raspolaganju, a također tu je i Viber broj 061-26-49 za vaše poruke. Neko nam se već odlučio pridružiti, da čujemo ko je sa nama. Halo, izvolite.
3: Dobar dan, Marko je.
2: Dobar dan, dobrodošli.
3: Hvala Bogu vas našu Meliha, pozdrav vama u radu i svim slušalcima. I ako može pjesma 100 života, Adis Topčagić.
2: Adis Topčagić.
3: Yeah.

0: provjerit ćemo.
1: Svako dobro i prijatno.
0: Hvala lijepo što ste se javili. Eto, to je prva želja zabilježena za danas u subotnjem kolažu Radio Gradačac. Poruke su već počele pristizati na naš Viber broj 061-26-49. Piše nam slušateljka Mirela, šalje pozdrave svima i kao muzičku želju bira Farizadinu pjesmu Hure. A piše nam i slušateljka Majda koja se želi pohvaliti da je postala tetka po drugi put. Iskrene čestitke. A Majda šalje čestitke snahih Halidi, bratu Eldaru, dobili su sina Imrana. Puno sreće, zdravlja i veselja. Sve najbolje od srca želi Majda iz Zagorja. Kaže, može li Milkica Ilić i pjesma Postala sam tetka. Eto, dobar početak ovog dijela našeg programa. Ja ću podsjetiti na informaciju koju smo već imali priliku podijeliti sa vama u prvom satu današnjeg druženja. 12 beba rođeno u posljednja 24 sata u porodilištu UKC-a Tuzla, 4 djevojčice i 8 dječaka. Ne znam da li se malo prije pomenuta beba Imran nalazi u ovoj ekipi, ali mi se iskreno nadamo da je Gradačac također postao bogatiji za neke nove bebe, buduće sportaše, učitelje, profesore, doktore, pravnike, ekonomiste i tako dalje. Puno je mogućnosti, već smo imali prilike preniti upravo takve poruke upućene djeci Bosne i Hercegovine. Vraćamo se kolažu 0358174427, broj koji vam stoji na raspolaganju, i broj za poruke 061-26-49. Trenutna temperatura u Gradačcu 23 stepena Celzijusa. Mostar je otišao na 26 stepeni, iako smo imali nekako isti start na početku vikenda. U Gradačcu prisutan slab vjetar južnih smjerova, atmosferski pritisak zadržava se iznad granice normale za naše područje, pa to potvrđuje današnju prognozu. Najavljeno je sunčano vrijeme uz promjenjivu na oblaku, najviše temperature od 28 do 30 stepeni. U prvom bloku još jedna muzička želja koja stiže porukom na 061-26-49. Iz Tuzle nam se javlja naš slušatelj Almedin. Hvala za pozdrave. Njegova muzička želja, pjesma Denijala Ahmetovića, Nema ljubavi dok je Bosna ne rodi. I to je već postala prava navijačka pjesma. Vjerujem da će nas i narednih dana pratiti uz sve one numere koje smo imali prilike predstaviti posljednjih dana i u programu Radio Gradačac. Umeđu vremenu smo eto popunili naš današnji prvi blok, pa idemo zasvirati u nastavku. Vi umeđu vremenu pišite 061-26-49.
2: Deluxe Europrofi Gradačac. Puna korpa proizvoda po super cijenama. Europrofi. Hipermarket u Sarajevskoj ulici i marketi u Vidi 1 na Bukvi i ulici Nenavište prema Gradini. Pored dnevnih i sedmičnih akcija, svaki posljednji petak u mjesecu donosi super pogodnost. 10% popusta u hipermarketu u Sarajevskoj ulici na sve artikle osim cigareta i elektronskih dopuna. Kvalitetni proizvodi po super cijenama. Vaš Deluxe Europrofi.
3: Vi birate boje i linije. Mi isporučujemo udobnost. Sinedo Komerc, vaš salon namještaja.
2: 049-745-650.

0: Vaše vjenčanje je priča koju vrijedi ispričati savršeno, kao uspomenu za cijeli život. Foto Ćiro Gradačac bilježi svaki osmijeh, svaki zagrljaj i svaku emociju, sa stilom koji dolazi iz višedecenijskog iskustva. Profesionalno fotografisanje i snimanje svadbi, od priprema do posljednjeg plesa. Svoj datum rezervišite na 061 899 366. Foto Ćiro Gradačac. Trenutak koji traje.
1: Porodica, prijatelji, priroda i dobra hrana. Restoran na jezeru Hazna. 061 142 022.

ovog ljeta. Istina izlazi na vidjelo. U gradsko kino Gradačac stiže Dan razotkrivanja, novi naučno-fantastični spektakl legendarnog Stevena Spielberga. Šta ako biste saznali da nismo sami? Šta ako bi vam to neko dokazao? Kada čovječanstvo dobije odgovor na najveće pitanje u svojoj historiji, svijet se zauvijek mijenja. U glavnim ulogama Emily Blunt, Josh O'Connor, Colin Firth i Colman Domingo. Srijeda, 17. juna u 20 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Dan razotkrivanja u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.

0: Upravo na taj način nastavljamo subotnji kolaž Radio Gradačac, 10 sati i 33 minuta. Idemo dalje kroz naše subotnje druženje i evo nove prilike za kontakte, saradnju, razgovore, pozdrave vama dragim ljudima. Za 035-817-427 očekujemo vas u nastavku, a svoje poruke možete slati na 061-26-49, ono o čemu se i jutros čita, razgovara, što se pažljivo analizira, jeste sinoćnja utakmica nogometnih selekcija Bosne i Hercegovine i Kanade. Sjajna atmosfera vladala je sinoć na trgu Alije Izetbegovića u Gradačcu, koji je postao fan zona za navijače. Veliki broj građana okupio se kako bi zajedno pratili nastup Zmajeva. Gradačac je svim srcem sinoć pratio nastup, a trg, mjesto okuplja ostaje i narednih dana. Na LED ekranu pratit će se i utakmica protiv Švicarske u četvrtak, te 24. juna protiv selekcije Katara. Za taj dan najavljen je i dolazak najveće zastave Bosne i Hercegovine, koja je sinoć razvijena na Trgu Slobode u Tuzli. Inače, pred nama je treći dan svjetskog nogometnog prvenstva, prvi u kojem će se igrati četiri utakmice. Program počinje večeras u 21 sat, nastavlja se utakmicom u ponoć, pa onda u 3 sata ujutro i ona posljednja u 6 sati sutra ujutro. Nekako se nama čini da je to već novi dan, ali službeni program kaže treći dan prvenstva. Ono što će svakako sve građane posebno zanimati jeste međusobni obračun narednih rivala nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine. Utakmica između Katara i Švicarske na programu večeras od 21 sat. Eto, to su informacije koje smo vam željeli ponuditi u ovom dijelu našeg programa. Idemo na vaše muzičke želje. Javio nam se slušatelj Enver, koji šalje pozdrave svima u Stala se Radija Gradačac, a kao muzičku želju danas bira pjesmu Džavida Pamukovića, pjesma Gradačac. Idemo na kontakt koji upravo stiže. Dobar dan, dobrodošli.
1: Dobar dan, sine Meliha, kako si?
0: Dobro, hvala na pitanju, kako ste nam vi danas?
1: Sinoć, da ne bi tablete za smirenje
0: gotovo. Niste jedini.
1: A, ma gledaš utakmicu, skače, draga Šuhro, šta ti je bolan? Eto ti reko, što ti je biti sportista?
0: Uvijek ostane u krvi. Neka, neka.
1: Stvarno nemam riječi, još kad su prikazalo one dvi žene i ona jedna plaće, reku ti aman gore plaćeš nego ja.
0: Puno više zajedničkih emocija bilo je tamo.
1: Jeste, pa ne mogu, pa iziđem na balkon da ne gledam, pa onda vratim se, pa opet gledam, drage.

0: Bože mi licem da se završi. Pa neki jedan, jedan, iako smo, bili smo dobri.
1: Bili su dobri, ali evo i sami kažu da je recimo prije dva dana neko ponudio ovaj bod, svi bi pristali.
0: Znam da bi pristali i ja sam za to, ali da ti kažem, sine, mili, nekad me huja upati zato što sam godinama, mislim, imala, rahmetli brat mi igrao futbal, bio poznati futbaler, pa sam sve hodala s njim, gledala i ovdje borca gledala, igrala rukomet, e onda, ma što se povlačite, idite u napad. Sama sebi viće, preko draga, šurom pomudaoča.
1: Koliko je živaca sinoć pokidano. Evo, ovo su ženske priče o fudbalu ili o nogometu danas na našim talasima. Možda se muški dio slušateljstva i pomalo smješka na ove naše konstatacije.
0: Znam, ja znam.
1: Ali ljudski je da to osjećamo.
0: Ja sam sa rahmetli bratom došla u Gradačac, sudio on Gradačcu utakmicu. Pa... viću, oni vidi sudija doveo cur. A ja se smijem kad ono Ivan, što je oženjen sa Minkom našom šamačkom, kaže on, Šuro, šta ti radiš u parku? Došla sa bratom na utakmicu. Joj, pa vidi ja, to je tvoj brat, Bože, Šuro, kaže. Joj.
1: Dakle, rušili ste stereotipe svoje vremena.
0: Pa nije to jedna greška, bilo je više puta, ali volio me moj brat, a ja sa njega, čini mi se, i dan danas više volim već sebe. Nije htio ići ni na jednu utakmicu dok nije mene zovno, aj se koji ti sa mnom. I dok je igrao i dok je sudio. I zato se znam, a sinoć kad sam vidjela, ma ne povlačite se, vratite u napad, bolji ste.
1: Eh, da ste bili bliže Barbarezu da šapnete, jel? Da zagalamimo.
0: Kad su oni nama, ono je duša, jedina radost, za sad jedina radost, taki trebamo biti svi jedinstveni, jedna država, jedan predsjednik, jedna vlada, pa da cvjetamo.
1: Da, upravo tako, da se preliva taj osjećaj zajedništva, to je bila naša želja, to o tome smo baš jučer govorili u programu i ovim našim međusobnim razgovorima, osjećali smo se kao u nekom prazniku.
0: Ali vam mogu reći, jutro s pijaca, ja sam na pijaci, pa sa ženama, pa priča, pa jedan Dragan što radi u elektrodistribuciji, kaže, Šuro, ja sam gore nek tim, ja izgubio, nije 20. 2000 živaca, kaže, kom sam puti ušao i izišao. Gledalo se, prati se.
1: I tako će biti i dalje.
0: Jeste.
1: Eto, četvrtak sljedeća utakmica, pa onda 24. naredna. A vidjet ćemo šta raspored pokaže dalje. Nadamo se da naši tamo ostaju još dugo.
0: Da ne dužim, ubit će me ovi. Ajde, neće valjda. Ona, ja se jednom sad mjesečno javim, ali nisam mogla odol da ne reknem.
1: Neka.
0: Ona, koliko volim svoju zemlju. Ja kažem, kad sam bila u Americi, kaže, pa Šuro, ti nisi normalna, ideš. Dobra ti plata, pa imaš društvo. Imam se, ali nemam svoje zemlje, nemam svoje Bosne. Ja kad odem na most i gledam u svoju Bosnu, svaki put oplačem. Lijepa moja domovno. Niko ne zna, ne daj Bože nikome da luta svijetom.
1: Znači, ne sviramo dubiozu u nastavku.
0: Ma, svirajte što hoćete, sam neke u mojoj Bosni.
1: Dogovoreno. Hvala za ovako lijepe riječi, hvala za iskrene emocije. Ostajte nam u tako dobrom navijačkom raspoloženju. Eto, to je bila naša draga slušateljka iz bosanskog Šamca ili Šamca, kako god želite, a mi ćemo na naredni telefonski poziv. Halo, dobar dan, izvolite.
2: Dobar dan, Elija, kako si?
1: Dobro, hvala na pitanju, kako vi, Ajša?
2: Dobro, eto, slušao vas, eto, i kako lijepo pričate i sve, ja bi pozdravila tebe kao dobru voditeljicu, sve voditelje.
1: Hvala.
2: I sve slušatelje, a posebno Romi za Maksa ne javljao se i on navio, je trebao bi i onda navio za našu Bosnu, Romi za Maksa.
1: Pa nimalo ne sumnjam u to da navija.
2: Ja,
1: jeste li vi navijali?
2: Pa ja sam sinoć i navijao.

0: navijala za našu Bosnu i gledala sam do kraja utakmice.
1: I koliko ste vi živaca
0: izgubili. Ja sam bila sa ona, samo sam molila Boga, samo da pobije, da bude da mi prvi, da budemo. I eto, ja ću pozdraviti sve slušatelje, ja ću pjesmu, ono, hajmo Bosna, Bosna.
1: Hajmo Bosna, hajmo Hercegovina, dobro.
0: Jesi, istina, naša Bosna da bude prva. I eto, pozdravljam tebe opet u studiju i sve koji me slušaju i Melija, da ti bude sve najbolje.
1: Ja. I ja vama želim također, hvala što ste se javili. Hvala i za vaše podijeljene emocije, da, nastavit ćemo mi to u ovom navijačkom, patriotskom nekakvom ritmu, to je ta lijepa emocija koja nas drži i neka nas ne popušta. Mi smo zaista sjajno raspoloženi zbog svega ovoga, bez obzira na te pogubljene živce. Dobar dan i vama, izvolite, dobrodošli.
2: Dobar dan, ovdje Kadiva.
1: Drago mi je, slušamo vas.
2: Kako ste?
1: Dobro, hvala na pitanju, nadam se i vi.
2: Jesam, Boga mi. Sino sam dobila vijesti, velika radost, postala sam Nina.
1: Pa čestita.
2: Hvala.
1: Od srca bas iskrene čestitke.
2: Bas me rastala me gospođa Šamčanka, u mene su suze same idu.
1: Nimalo.
2: Puno je pozdravljam, puno je pozdravljam, iako je ne znam.
1: Nema veze, sve lijepe želje su dobrodošle na ovu našu frekvenciju, pa tako i ove koje nas spajaju na način koji je izuzetno emotivan. Puno zdravlja, sreće u životu, sretnim roditeljima i naravno maloj bebi.
2: Hvala, želim da pozdravim tebe u studiju, pozdrav za Ajšu, moje dvije sestre, mom sinu, sretan dobitak sina i snahi. I ako može pjesma... Jedini čovi bio si za me.
1: Dobro.
2: I pozdrav za jednog prijatelja koji je došao iz Švicarske. Hvala i prijatno.
1: Do slušanja, svako je dobro, sve smo prenijeli i ono što mi preostaje evo u narednih nekoliko trenutaka jeste još jedna informacija koju sam obavezna prenijeti. Naime, lovačko društvo Jelen Gradačac obavještava građane na cijelom području grada Gradačac da sezona lova na srndaća počinje danas i sutra. Redovne aktivnosti na realizaciji godišnjeg plana u dijelu lov srndaća izvodit će se subotom od 16 do 22 i nedjeljom jutarnji izlasci od 4 do 10 sati sve do ispunjenja plana. Lovačko društvo moli sve stanovnike grada Gradačac, posebno sakupljače gljiva, ljekovitog bilja i šumskih plodova, rekreativce i druga lica da svoje aktivnosti na području lovišta Gradašnica u pomenutim vremenskim intervalima svedu na minimum, tako se navodi u ovoj informaciji. I taman sam htjela da zaključimo ovaj blok vaših poziva i muzičkih želja. U međuvremenu nam se neko pridružio. Šaljemo vam pozdrave, dobrodošli.
3: Dobar dan.
1: Dobar dan, izvolite.
3: Puno, puno sreće i uspjeha i nadam se da ste se malo smirili od tenzija sinošnjih, jer bilo je pogusto i poteško gledat.
1: A svi smo gledali, i staro i mlado, svi smo gledali i svi jednako gubili živce.
3: Po, tu je naša Bosna i gledam ove zastavice i sve, drago mi je za ovu mladost od srca, jer nekako mi stari, makar vidimo da se ima na čemu ostaviti Bosna.
1: Dobra konstatacija, zaista.
3: Ja tako osjećam, možda griješim, ali ja osjećam lično tako. I od Bekića, Bekija, Bekića...
1: Čubura, jel?
3: Čubura,
1: da. Shvatila sam.
3: Kako sam se malo gledam ove zastave i svega se sjećam prošlosti i svašta nešto. Tako da...
1: Sve razumljivo.
3: Da budu sretni, zadovoljni i da bude još puno, puno mladosti ako ima i kod vas čestitke.
1: Hvala lijepo na takvim riječima. Nadam se
3: bilo
1: da će...
3: Bilo kod kolega i kolegica i u familiji da su sretni, zadovoljni i komplet.
1: Hvala lijepo. Još jedan put zahvaljujem za vaše želje i saradnju i sada je vrijeme da evo ponovno zasviramo u subotnjem kolažu Radio Gradačac. Dali ste nam zadaću, treba je i ispuniti, a ja pod

0: sjećam i na besplatne male oglase koje emitujemo od 11 do 11.05.
1: Sve što je lijepo, kratko traje. Još ako ne vidiš dobro, trajeće još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje, a ti komplemente. Optika u Stabić. Najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Uz veliki izbor stakala, sočiva i najmodernijih okvira. Fantastična top ponuda sunčanih naočala. I sve to po najpovoljnijim cijenama. Garant. Optika u Stabić. Tržni centar Bingo Živinice, Tržni centar Bingo Gradačac, Tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Vidi i budi viđen. optikaustadić.com.
2: Online prodaja namještaja Sinedo Commerce. Posjetite namještajkupi.com.

0: Najnovi trendovi.
1: Najbrža isporuka.
0: Najljubaznija usluga.
1: Najpovoljnije cijene.
0: Najšira ponuda.
1: Sve je naj u Vokeru, Gradačac.
0: Do 15.6. Voker je za svoje kupce pripremio još pokoj naj.
1: Najveće uštede uz najluđe cijene pločica. 60 puta 120 od 18,95 km po kvadratu.
0: Te minimalno 25% popusta na kompletan asortiman tuš kabina i sanitarije Voker.
1: Posjetite naš maloprodajni salon u Hrgovima Donjim te opremite svoje kupaonice, hodnike, dnevne boravke uz najbolje uslove na tržištu.
0: Uvijek i bez dileme. Voker, DOO Gradačac.
1: Voker.ba.
2: Na vrijeme je vrijeme za pelet. Mars Agri Gradačac. 062 365 240.

0: 1-6-5 i more mobilni 0-6-2-2-8-5-2-6-2. Navija privatno ti ćao.
1: Do slušanja, sve sam zabilježila. Mi čekamo dalje pozive na 817-427. Ovo su besplatni mali oglasi. Idemo odmah dalje. Dobar dan.
2: Dan, predajete trejanja Adi.
1: Dobro.
2: I dajte po dogovor tu sve. I predajete gljive mlječne na broj 061-694-061.
1: 694-061.
2: Da.
1: Dobro, do slušanja, zabilježen broj. Naša rubrika Besplatni mali oglas je upravo u toku. Naredni poziv je već tu. Slušamo vas i vaš oglas. Dobar dan.
3: Dobar dan. Poklanjam prozor za vikendice i dječju u hodu. Juda je 25 maraka i poklanjam da djevojčica ima obuće i robe. Na broj telefona 062-202-749.
1: 202-749, yes. Zabilježeno. Do slušanja, prijatno.

malo nam još vremena preostaje, bit ćemo naravno korektni i u današnjem izdanju naše rubrike sačekati, dakle, punih 5 minuta koje smo i danas predvidjeli za vaše male oglase. Malo je vremena preostalo, pa ako do sad niste, javite se 817 427.

I vrijeme nam je iscurilo. Evo kakva je današnja ponuda u besplatnim malim oglasima na talasima Radija Gradačac. Prodaju se vilerovi crtani gobleni, nudi rad po narudžbi, a detalje se mogu dogovoriti na poziv na jedan od brojeva 035 850 165 ili 062 285 262. Prodaje se troje jagnjadi i gljive. Ako ste zainteresovani, onda se javite na 061 694 061. Slušateljka poklanja prozor za vikendicu, prodaje dječju hodalicu po cijeni od 25 maraka te poklanja odjeću i obuću za djevojčice. Kontakt telefon 062 202 749. Prodaju se trešnje

ovog ljeta. Istina izlazi na vidjelo. U gradsko kino Gradačac stiže Dan razotkrivanja, novi naučno-fantastični spektakl legendarnog Stevena Spielberga. Šta ako biste saznali da nismo sami? Šta ako bi vam to neko dokazao? Kada čovječanstvo dobije odgovor na najveće pitanje u svojoj historiji, svijet se zauvijek mijenja. U glavnim ulogama

Emily Blunt, Josh O'Connor, Colin Firth i Colman Domingo. Srijeda, 17. juna u 20 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Dan razotkrivanja u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.

Ide dalje subotnji kolaž u izdanju za 13. juni, 11 je sati i 17 minuta. Možemo u naredni blok vaših muzičkih želja, poštovani slušaoci, ponovno otvorena linija s brojem 035-817-427 za vaše pozive i naravno uključenje u program. A ako više volite da tipkate, onda nam šaljite poruke na Viber broj 061.

0: 1, 2 šestice, 4 devetke. Temperatura u Bosni i Hercegovini kreću se od 16 do 27 stepeni Celzijusa, u Gradačcu trenutno 24 stepena, u Sanskom mostu 25, u Mostaru 27 i to su najviše temperature trenutno u Bosni i Hercegovini. Vedro do umjereno oblačno, tako navode izveštaj meteorologa. A mi ćemo u nastavku na sljedeći poziv, idemo doznati ko nam stiže. Halo, dobar dan.
1: Halo, dobar dan. Može li Enes Dvigović Bosanac?
0: Može, naravno.
1: Ima... Za naše zmajeve.
0: Za zmajeve. Dobro, hvala za poziv. Bosanac i Enes, ako sam uspjela upratiti, dosta inače tih videomaterijala bilo juče iz Toronta, pa i sa stadiona gdje se sinoć igrala utakmica Bosna i Hercegovina, Kanada. Enes Begović je odjekivao ulicama Toronta, odjekivao i sa tribina stadiona, pa eto, nema razloga da ga i mi danas ponovno ne emitujemo i zajedno s njim pjevušimo. I Hanka je naša slušateljka u navijačkoj atmosferi, šalje pozdrave svima, ustala se radije Gradačac, pozdravi za sve navijače Bosne i Hercegovine i za sve koji su bili na trgu, a posebno Hanka pozdravlja one koji su kupili kolač za, kako piše, našu Elku. Pjesma "Sad smo jači nego ikad". Još jedna poruka, piše Minja od Hazema iz Medđe Gornje. Pozdrav Peri, Ajši, Zuri, Mersi, Adili i Maksu. Pjesma Amel Ćurić i "Šta nas ima mašla". Eto, vidite da mi nastavljamo u tom navijačkom ritmu, u toj sjajnoj atmosferi za koju se iskreno nadam da će potrajati i da će se preliti na sve aspekte života u Bosni i Hercegovini, pa i šire. Neka to bude nešto prepoznatljivo za našu domovinu. Nadam se dobrom uspjehu kako nogometaša, tako naravno i svih ostalih sportaša Bosne i Hercegovine, jer oni su upravo naši najbolji, najsvjetliji ambasador. Zasadce nema više šta za dodati. Mislim da smo dobro ispunili i ovaj blok vaših muzičkih želja, no prostora ima, pa vi ukoliko želite svoju poruku još možete kratko poslati na 061 26 49, a mi sviramo u nastavku. I'm from Bosnia, take me to
2: America. 100% priroda, 100% efikasan, 100% domaći, 100% pelet. Mars Agri, Gradačac, Sarajevska 101, preko puta Bela Mioniksa. 062 365 240 i 035 816 111. Pelet, Mars Agri, Gradačac.
0: Salon namještaja Sinedo Komerc, Ormanica, Gradačac. Već 25 godina uređujemo skladne i funkcionalne domove u cijeloj Bosni i Hercegovini. U salonu na 5000 kvadrata nudimo brendove namještaja od istoka do zapada, idejna rješenja i projektovanje kuhinja i drugog namještaja. Prodaju vršimo i online putem platforme Namještaj kupi. Moguća plaćanja na rate uz besplatan prevoz do 60 km. Radno vrijeme radnim danima od 8 do 18, subotom od 9 do 16. Informacije na 049 745 650. Salon namještaja Sinedo Komerc, Ormanica, pored magistralnog puta Tuzla-Orašje.
3: Vaše rješenje bez dileme. Salon namještaja Sinedo Komerc.

0: Teleska i Gradačac obavještava mještane da su svoju infrastrukturu proširili i na područje Jelovče sela i Kerepa. Iz naše ponude posebno izdvajamo paket televizija plus internet za samo 35 konvertibilnih maraka. Priključak je besplatan. Više informacija možete dobiti pozivom na broj 035 560 560. Telesky Gradačac.
1: Novo u Fazprom Modriča. Hidropak za vodu Jet 1024 litre, 1100 vati za 295,30 maraka.
0: Fazprom Modriča 065 826 641.

0: Banja Iliđa Gradačac, regionalni centar za medicinsku rehabilitaciju i banjsko liječenje. Banja u Gradačcu nije samo rehabilitacioni centar, nego i mjesto gdje možete pronaći mir, ravnotežu, upoznati prijatelje iz cijelog svijeta. Udoban smještaj, rekreativni sadržaj, medicinske terapije, bazen i brojne pogodnosti. Posjetite nas i uvjerite se u kvalitet naših usluga.
1: 035 852 300.
0: Cijenite vaše zdravlje. Banja Iliđa Gradačac, vaš savršen izbor.
2: Deluxe Europrofi Gradačac. Puna korpa proizvoda po super cijenama. Europrofi. Hipermarket u Sarajevskoj ulici i marketi u Vidi 1 na Bukvi i ulici Nenavište prema Gradini. Pored dnevnih i sedmičnih akcija, svaki posljednji petak u mjesecu donosi super pogodnost. 10% popusta u hipermarketu u Sarajevskoj ulici na sve artikle osim cigareta i elektronskih dopuna. Kvalitetni proizvodi po super cijenama. Vaš Deluxe Europrofi.

0: Za vaš dobar vid i dalje brine Optika Fokus Gradačac.
1: Za provjeru vida i kupovinu naočala pravo mjesto je Optika Fokus.
0: Provjerite svoj vid i očni pritisak na novoj generaciji oftalmoloških instrumenata potpuno besplatno i bez ikakve dodatne obaveze. Svakim radnim danom od 7 do 16, a subotom od 7 do 14 sati.
1: Optika Fokus nudi kompletan pregled specijaliste oftalmologa.
0: Tu je i najveći izbor dioptrijskih i sunčanih naočala renomiranih svjetskih proizvođača iz vlastitog uvoza, a u saradnji sa italijanskim partnerima. Nudimo i mogućnost narudžbe modela po želji kupca.
1: Izrada naočala do 20 minuta uz garanciju Optike Fokus.
0: Iz ponude svih vrsta stakala i zaštitnih slojeva izdvajamo leće Carl Zeiss, Bausch i Lomb, te leće u boji.
1: Optika Fokus svoju ponudu realizuje u saradnji sa najvećom kompanijom za proizvodnju naočala Luxottica, što je garancija da ste izabrali svjetski brend u potpunosti razvijen i dizajniran u Italiji. Nudimo i mogućnost zakazivanja termina nakon radnog vremena.
0: Informacije na telefone 061 407 415 i 062 892 485.
1: Optika Fokus, ulica Hadži Efendina, Gradačac.
2: Šta hoćeš, bolan?
3: Te reci mi, ba, što guraš to kamenje non stop?
2: Da vidiš kakvo kamena, mermera i granita ima kod jede kamenice, guro biti.
4: Granit Prom, Ledenice Donje, nudi samo najkvalitetniji kamen, granit i mermer. Prirodni kamen iz ruku najvještijih majstora u regionu. Nudi najbolja rješenja za vaš enterijer i eksterijer. Mermer i granit pored kamena, za vaše šankove, prozorske klupice, stepeništa. Nudimo i mozaike. I da naglasimo, nadgrobni spomenici vrhunske kvalitete. Izrada i postavljanje su naša briga. Granit Prom, Ledenice

0: Obavještenja i oglasi.
1: Lovačko društvo Jelen obavještava građane na cijelom području grada Gradačec da sezona lova na srndaća počinje danas i sutra. Redovne aktivnosti na realizaciji godišnjeg plana u dijelu lov srndaća izvodit će se vikendom, subotom od 16 do 22 sata i nedjeljom jutarnji izlasci od 4 do 10 sati sve do ispunjenja plana. Lovačko društvo Jelen moli sve stanovnike grada Gradačec, posebno sakupljače gljiva, ljekovitog bilja, šumskih plodova, rekreativce i druga lica, da svoje aktivnosti na području lovišta Gradašnica u pomenutim vremenskim intervalima svedu na minimum.

Sve što je lijepo, kratko traje. Još ako ne vidiš dobro, trajeće još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje. A ti, komplimente. Optika u Stavić. Najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Uz veliki izbor stakala, sočiva i najmodernijih okvira. Fantastična, top ponuda sunčanih naočala. I sve to po najpovoljnijim cijenama. Garant. Optika u Stavić. Tržni centar Bingo Živinice, Tržni centar Bingo Gradačac, Tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Vidi i budi viđen. Optika u Stavić.com.

0: pjeva i plače.
1: Uvijek je na vrijeme, vrijeme za pelet. Mars Agri Gradačac 062 365 240.

pravcima u Bosni i Hercegovini, za sad bez vanrednih zastoja ili obustava. Privremena signalizacija reguliše saobraćaj na dionicama gdje traju radovi. Duge su kolone vozila na graničnim prelazima Gabela Polje i Zupci na izlazu iz Bosne i Hercegovine, a na ulazu u zemlju na prelazima Kostajnica i Brod. Na ulazu u Hrvatsku duge kolone na graničnim prelazima Doljani, Metković, Bijača, Nova Sela,

popodne u cijeloj zemlji, uglavnom sunčano i vedro vrijeme. Temperature su lagano napredovale prema posljednjim mjerenjima. Temperatura u Gradarcu 24 stepena Celzijusa. Atmosferski pritisak stabilan i dalje iznad granice normale za naše područje, a prisutan je i slab južni vjetar. Ono što nas očekuje u nastavku jeste stabilan vikend. Danas temperatura od 23 do 28, a za sutra meteorolozi najavljuju sjevernim područjima i nešto na oblake, pa može pasti i malo kiše. Do tog trenutka, dakle do mogućeg osvježenja, temperatura u rasponu od 27 do 32 stepena. Ovako povoljan, sunčan i stabilan vikend treba maksimalno iskoristiti, jer prema prognostičarima početkom naredne sedmice u poslijepodnevnim satima mogući su pljuskovi. Izraženije padavine očekuju se na sjeveru i u centralnim područjima Bosne. Eto, to je ono što bismo mogli iskusiti naredne sedmice, za koju se ipak nadam da će biti i ugodna, ali i vedra, kakav je bio sami finiš ove još uvijek aktuelne. U nadi da će tako i biti, srdačno vas pozdravljamo na kraju prijepodnevnog izdanja programa Radija Gradačac. Danas sa vama bila je Samira Hamzić i Maliha Kavazović-Hećimović. Mi vam želimo ugodan ostatak subote, ugodan nastavak vikenda i svakako šaljemo poziv, budite uz talase vašeg radija.

Radio Gradačac. Kroz godine i desetljeća sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.

24 sata sa vama na zemaljskoj mreži FM 98,3 MHz i putem interneta www.radiogradacac.ba. Vaš radiogradačac ide dalje.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: Pločica 60 x 120 od 18,95 km po kvadratu.
1: Te minimalno 25% popusta na kompletan asortiman tuš kabina i sanitarije Voker.
0: Posjetite naš maloprodajni salon u Hrgovima Donjim te opremite svoje kupaonice, hodnike, dnevne boravke uz najbolje uslove na tržištu.
1: Uvijek i bez dileme Voker DOO Gradačac.
0: Voker.ba.
2: Jedinstveni prirodni ambijent jezera Hazna za vaša vjenčanja i svadbe. Informacije na 061 142 022. Jezero Hazna, Gradačac.

ovog ljeta. Istina izlazi na vidjelo. U gradsko kino Gradačac stiže Dan razotkrivanja, novi naučno-fantastični spektakl legendarnog Stevena Spielberga. Šta ako biste saznali da nismo sami? Šta ako bi vam to neko dokazao? Kada čovječanstvo dobije odgovor na najveće pitanje u svojoj historiji, svijet se zauvijek mijenja. U glavnim ulogama Emily Blunt, Josh O'Connor, Colin Firth i Colman Domingo. Srijeda, 17.

juna u 20 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Dan razotkrivanja u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.

0: reklame, muzika. Muzičko-marketinjski blok Radija Gradačac.
1: Sve što je lijepo, kratko traje. Još ako ne vidiš dobro, trajeće još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje, a ti komplimente. Optika u Stadić. Najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Uz veliki izbor stakala, sočiva i najmodernih okvira. Fantastična top ponuda sunčanih naočala. I sve to po najpovoljnijim cijenama. Garant. Optika u Stadić. Tržni centar Bingo Živinice. Tržni centar Bingo Gradačac. Tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Vidi i budi viđen. Optika u Stadić.com.
2: Sinedo Komerc, sniženje od 20 do 50% na dio ponude kreveta, ormara, komoda i garnitura za sjedenje do isteka zaliha. 049 745 650.

Radio Gradačac. Kroz godine i desetljeća sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.

0: Reprizni program Radio Gradačca.
1: Mali, mali, mali radio. Mali, mali, mali, mali dječji radio.
2: Poštovani slušalci, radio.

0: Jogradašca. Dobro jutro. Moje ime je Amila Đonlić. Učenica sam osnovne škole Mehmet B. Kapetanović Bušak. I danas vam donosim priču o edukativnoj i veoma značajnoj posjeti učenika 9. razreda Memorijalnom centru Potočar. Učenici 9. razreda naše škole su 5. maja 2026. godine realizirali edukativnu posjetu Memorijalnom centru Potočar. Posjeti je prisustovalo 27 učenika u pratnji nastavnika: Amira Moćića, Anana Fazlovića, Almi Tokić i Ameli Omeragić. Cilj ove posjete bio je upoznavanje učenika sa historijskim činjenicama vezanim za stradanje u Srebrenici, kao i razvijanje svijesti o važnosti mira, tolerancije i međusobnog poštovanja. Učenici su kroz ovu posjetu imali priliku da na autentičan način uče o događajima iz prošlosti i važnosti očuvanja istine. Poseban akcenat stavljan je na njegovanje kulture, sjećanja i razvijanje empatije kod mladih ljudi. Posjeta je doprinijela jačanju svijesti o tome koliko su mir, razumijevanje i međusobno poštovanje važni za budućnost svih društava. Također, učenici su imali priliku razumjeti značaj borbe protiv svih oblika diskriminacije, mržnje i nasilja. Tokom obilaska, učenici su imali priliku vidjeti prostor u kojem su ukopani posmrtni ostaci žrtava genocida, muzejske postavke, fotografije i lične predmete koje svjedoče o teškim događajima iz prošlosti. Poseban utisak na učenike ostavili su svjedočanstva preživjelih i priče koje su čuli tokom stručnog vođenja kroz memorijalni centar. Učenici su s velikom pažnjom pratili izlaganje te pokazali ozbiljnost, poštovanje i empatiju prema svim žrtvama. Na povratku sa ove edukativne posjete učenici su posjetili Fahrudina Muminovića, koji danas živi u selu Urkovići u općini Bratunac. Fahrudin Muminović kao 6-godišnje dijete preživio je streljanje, a njegova životna priča ostavila je snažan emotivni utisak na učenike i nastavnike. Kroz njegovo svjedočanstvo učenici su na veoma potresan i autentičan način mogli razumjeti strahote koju su proživjeli nevini ljudi tokom ratnih dešavanja. Ova posjeta bila je mnogo više od obične ekskurzije. Ona je učenicima pružila priliku da nauče koliko je važno čuvati istinu, njegovati kulturu sjećanja i graditi društvo zasnovano na miru, razumijevanju i poštovanju različitosti. Memorijalni centar Potočari ostavio snažan utisak na sve prisutne, a učenici su se vratili bogatiji za jedno važno iskustvo i nova saznanja koja će dugo pamtiti. Poštovani slušaoci, pratili ste emisiju posvećenu posjeti učenika 9. razreda Memorijalnom centru Potočar. Nadamo se da smo vas podsjetili na važnost očuvanja kulture sjećanja i prenošenja istine budućim generacijama. Hvala vam na pažnji i ostanite uz naš program.
1: Mali, mali, mali radio.
2: Mali, mali, mali, mali,
1: dječji radio.

0: Mali, mali, mali radio. Mali, mali, mali, mali dječji radio.
1: Poštovani slušaoci Radio Gradačca, dobro jutro. Moje ime je Maja Turbić i učenica sam osnovne škole Mehmebek Kapetanović Ljubušak. Danas govorimo o posebnom datumu koji nas podsjeća na važnost sretnog i bezbrižnog djetinjstva, Međunarodni dan djeteta, koji se obilježava 1. juna svake godine. Ovaj dan posvećen je svoj djeci svijeta, njihovim pravima, snovima, osmijesima i sreći. Zato vas pozivam da narednih nekoliko minuta provedete uz priču o djetinjstvu, prijateljstvu i svijetu kakav djeca zaslužuju. Djetinjstvo je najljepše razdoblje života. To je vrijeme igre, smijeha, maštanja i otkrivanja svijeta oko nas. Svako dijete zaslužuje da odrasta u sigurnosti, ljubavi i razumijevanju. Međunarodni dan djeteta podsjeća odrasle koliko je važno poštovati dječja prava i pružiti svakom djetetu priliku za sretno i zdravo odrastanje. Djeca imaju pravo na obrazovanje, igru, zdravstvenu zaštitu i porodicu koja će ih voljeti i podržavati. Nažalost, mnoga djeca širom svijeta još uvijek nemaju uslove za bezbrižno djetinjstvo. Neka djeca nemaju mogućnost redovnog školovanja, neka žive u siromaštvu, a neka odrastaju u područjima pogođenim ratovima i nasiljem. Upravo zato ovaj dan ima poseban značaj, jer nas podsjeća da trebamo biti pažljivi, humani i spremni pomoći onima kojima je pomoć potrebna. Škola je mjesto gdje djeca ne usvajaju samo nastavne sadržaje, nego i važne životne vrijednosti. U školi učimo kako poštovati druge, kako biti dobar prijatelj i kako zajednički rješavati probleme. Lijepa riječ, osmijeh i pružena ruka prijateljstva često nekome mogu uljepšati dan više nego što mislimo. Danas djeca odrastaju uz savremenu tehnologiju. Mobiteli, računari i društvene mreže postali su dio svakodnevnog života. Iako tehnologija može biti veoma korisna, važno je da djeca ne zaborave prave vrijednosti. Druženje, razgovor, sport, knjige i vrijeme provedeno sa porodicom i prijateljima. Nijedna igrica ne može zamijeniti iskren osmijeh i igru na školskom igralištu. Međunarodni dan djeteta prilika je da se prisjetimo koliko su djeca važna za budućnost svijeta. Svako dijete nosi u sebi talenat, dobrotu i mogućnost da jednoga dana promijeni svijet nabolje. Zato je zadatak odraslih da budu podrška, da ih saslušaju i vjeruju u njihove snove.

0: Poštovani slušaoci, hvala vam što ste bili uz našu emisiju posvećenu Međunarodnom danu djeteta. Nadamo se da smo vas podsjetili koliko su ljubav, pažnja i razumijevanje važni za svako dijete. Do narednog slušanja srdačno vas pozdravljamo i želimo vam mnogo sreće, zdravlja i osmijeha.
1: Mali radio. Mali, mali, mali, mali dječji radio.

0: Mali, mali, mali radio. Mali, mali, mali, mali dječji radio.
1: Poštovani slušaoci Radio Gradačica, dobro jutro. Moje ime je Ajlin Agić. Učenica sam osnovne škole Mehmet Bek Kapetanović Ljubušak iz Srnica Donjih. Današnja emisija posvećena je Svjetskom danu okeana, koji se obilježava 8. juna svake godine. Ovaj važan datum podsjeća nas koliko su okeani značajni za život na Zemlji i koliko je važno da ih čuvamo. Kada pomislimo na okeane, često zamišljamo ogromna prostranstva plave vode, talase, brodove i raznovrstan biljni i životinjski svijet. Okeani prekrivaju najveći dio naše planete i predstavljaju dom milionima različitih vrsta. U njima žive kitovi, delfini, ajkule, kornjače, ribe i brojni drugi organizmi bez kojih prirodna ravnoteža ne bi mogla opstati. Mnogi ljudi ne znaju da okeani proizvode veliki dio kiseonika koji svakodnevno udišemo. Oni imaju važnu ulogu u održavanju klime i vremenskih prilika na Zemlji. Bez okeana život kakav danas poznajemo ne bi bio moguć. Upravo zato je veoma važno razvijati svijest o njihovom očuvanju. Nažalost, okeani su danas suočeni s brojnim problemima.

0: problemima. Jedan od najvećih jeste zagađenje plastikom. Svake godine ogromne količine otpada završe u morima i okeanima. Plastične kese, flaše i ambalaža često plutaju vodom ili završavaju na morskom dnu. Pored plastike, problemi predstavljaju izlijevanje nafte, hemikalije i pretjerani ribolov. Zbog ljudskog nemara uništavaju se staništa mnogih morskih organizama. Naučnici upozoravaju da bi posljedice mogle biti veoma ozbiljne ukoliko ljudi ne promijene svoj odnos prema prirodi. Iako Bosna i Hercegovina nema okean, to ne znači da ne možemo pomoći u njegovoj zaštiti. Svaki čovjek može dati svoj doprinos tako što će odgovorno odlagati otpad, reciklirati i čuvati rijeke i jezera. Sve vode na planeti povezane su u jedan veliki prirodni sistem. Kada zagađujemo rijeke, zagađenje na kraju stiže i do mora i okeana. Okeani nisu važni samo za životinje i prirodu, nego i za ljude. Oni predstavljaju izvor hrane, mjesto za putovanja, istraživanja i odmor. Njihova ljepota inspiriše umjetnike, pisce i naučnike širom svijeta. Zato je naša odgovornost da ih sačuvamo za buduće generacije. Poštovani slušaoci, polako privodimo kraju današnju emisiju posvećenu Svjetskom danu okeana. Nadamo se da smo vas podsjetili koliko su voda i priroda dragocjeni za život svih nas. Čuvajmo okoliš, razvijajmo ekološku svijest i budimo odgovorni prema planeti na kojoj živimo.
1: Mali, mali, mali radio. Mali, mali, mali, mali dječji radio.

0: Poštovani slušaoci, lijep pozdrav. Moje ime je Ajlin Agić. Učenica sam osnovne škole Mehmet Bek Kapetanović Ljubušak. I danas ću govoriti o zanimljivoj temi koja obilježila svijet umjetnosti i zabave, historiji filma. Film je danas sastavni dio naših života. Gledamo ga u kinima, na televiziji, računarima i mobilnim telefonima. Međutim, malo ljudi razmišlja o tome kako je film nastao i kako se razvijao kroz historiju. Zato vas pozivamo da u narednim minutama zajedno otputujemo kroz vrijeme i upoznamo razvoj filmske umjetnosti. Historija filma počinje krajem 19. stoljeća. Prvi filmovi bili su veoma kratki i nijemi, što znači da nisu imali zvuk. Sama filmska traka nije imala i zvuk sa slikom, ali prilikom prikazivanja filma, pored platna, to jest ekrana, nalazio se pijanist koji je svirao i pratio radnju na filmu. Ljudi su tada imali priliku prvi put gledati pokretne slike na platnu, što je za mnoge predstavljalo pravo čudo. Svoje početke film je obilježio projekcijom filma Braće Limijer, Izlazak radnika iz fabrike, 1895. godine. Razvoj filma zavisi od tehničkog razvoja i mogućnosti tehnike. Početak 20. vijeka predstavlja razvoj filma. Prvi zvučni film prikazan je 1927. godine i zvao se Pjevač džeza. U njemu je pjevač i glumac Al Johnson pjevao i izgovarao nekoliko rečenica. U početku su filmovi bili crno-bijeli i bez zvuka. Glumci su emocije pokazivali pokretima i izrazima lica, dok je muzika često izvođena uživo u kinima. Kasnije dolazi do velikog napretka filmske umjetnosti. Filmovi dobijaju zvuk, a zatim i boju. Time su postali još zanimljiviji i bliži publici. Jedan od najpoznatijih glumaca nijemog filma bio je Charlie Chaplin. Njegovi filmovi bili su puni humora, ali su često nosili i važne poruke o životu, siromaštvu i ljudskim odnosima. I danas mnogi gledaju njegove filmove i uživaju u njegovim komičnim scenama. Razvojem tehnologije razvila se i filmska industrija. Snimani su avanturistički, historijski, ljubavni, animirani i naučno-fantastični filmovi. Film je postao jedna od najvažnijih grana umjetnosti i zabave u svijetu. Ljudi različitih jezika i kultura mogli su razumjeti filmske priče i emocije koje film prenosi. Danas se filmovi snimaju uz pomoć savremene tehnologije i specijalnih efekata. Moguće je prikazati izmišljene svjetove, neobična bića i događaje koji izgledaju veoma stvarno. Ipak, bez obzira na razvoj tehnologije, najvažniji dio svakog filma ostaje dobra priča. Film nije samo zabava, on može biti veoma poučan. Kroz filmove učimo o historiji, kulturi, prijateljstvu, ljubavi i važnim životnim vrijednostima. Dragi slušaoci, hvala vam što ste bili uz našu emisiju posvećenu historiji. Nadamo se da ste saznali nešto novo i zanimljivo o razvoju ove umjetnosti. Do narednog slušanja, srdačno vas pozdravljamo i želimo vam ugodan ostatak dana.
1: Mali, mali, mali radio. Mali, mali, mali, mali dječji radio.

0: radio. Mali, mali, mali, mali dječji radio.
1: Poštovani slušalci, dobro jutro i dobrodošli u našu današnju emisiju. Moje ime je Azra Turbić. Učenica sam osnovne škole Mehmet Bek Kapetanović Bušak, jesenica Donjih. I danas ću govoriti o Svjetskom danu izbjeglica, koji se obilježava 20. juna. Svjetski dan izbjeglica je međunarodni događaj, koji svake godine organizuju Ujedinjeni narodi s ciljem da se oda priznanje ljudima širom svijeta, koji su bili prisiljeni napustiti svoje domove zbog ratova, nasilja, progona i prirodnih nepogoda. Dom nije samo mjesto u kojem živimo. Dom predstavlja sigurnost, porodicu, uspomene i osjećaj pripadnosti. Zamisliti život bez doma veoma je teško. Ipak, milioni ljudi širom svijeta svakodnevno prolazi upravo kroz takvu situaciju. Oni su morali napustiti svoje kuće, gradove i države kako bi spasili vlastite živote i živote svojih porodica. Biti izbjeglica znači krenuti u neizvjesnost. Mnogi ljudi sa sobom ponesu samo najosnovnije stvari, dok iza sebe ostavljaju prijatelje, školu, posao i uspomene. Put kojim prolaze često je težak i pun prepreka. Neki danima putuju bez dovoljno hrane, vode i sigurnog mjesta za odmor. U ovakvim situacijama posebno su pogođena djeca. Djeca izbjeglice često ostaju bez škole, prijatelja i bezbrižnog djetinjstva. Umjesto igre i smijeha suočavaju se sa strahom i nesigurnošću. Zato je veoma važno da pružimo podršku, razumijevanje i priliku za obrazovanje i sretniji život. Naša zemlja također je kroz historiju prolazila kroz teške trenutke. Mnogi ljudi iz Bosne i Hercegovine nekada su bili prisiljeni napustiti svoje domove zbog rata. Upravo zbog toga trebamo razumjeti važnosti ljudi koji danas prolaze kroz slične životne situacije i pokazati empatiju prema njima. Važno je učiti mlađe generacije da poštuju različitost među ljudima, bez obzira na to odakle neko dolazi, kojim jezikom govori ili kojoj kulturi pripada. Svi zaslužuju poštovanje, sigurnost i pravo na dostojanstven život. Humanost se ne pokazuje velikim riječima, nego dobrim djelima. Kada pomažemo drugima, pokazujemo da smo odgovorni i plemeniti ljudi. Svijet može postati ljepše mjesto ako među njima bude više razumijevanja, ljubavi i međusobnog poštovanja. Poštovani slušalci, stigli smo do kraja današnje emisije, posvećene Svjetskom danu izbjeglica. Hvala vam što ste bili uz nas, srdačan pozdrav i ugodan ostatak dana do idućeg slušanja.
0: Mali, mali, mali radio. Mali, mali, mali, mali dječji radio.
2: Slušali ste reprizni program.

0: Now, here comes the music.
1: Radio Gradačac, u srcu naših građana. Frekvencija koja spaja generacije. Stare moj, stari moj. Radio Gradačac. Tu sam uvijek na svijetu. Frekvencija koja spaja generacije. Tu sam svijetu.

ovog ljeta. Istina izlazi na vidjelo. U gradsko kino Gradačac stiže Dan razotkrivanja, novi naučno-fantastični spektakl legendarnog Stevena Spielberga. Šta ako biste saznali da nismo sami? Šta ako bi vam to neko dokazao? Kada čovječanstvo dobije odgovor na najveće pitanje u svojoj historiji, svijet se zauvijek mijenja. U glavnim ulogama Emily Blunt, Josh O'Connor, Colin Firth i Colman Domingo. Srijeda, 17. juna u 20 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Dan razotkrivanja u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.

0: Marketing Radija Gredačac 035 817 425 i 817 427.
1: Banja Ilića Gradačac, regionalni centar za medicinsku rehabilitaciju i banjsko liječenje. Banja u Gradačcu nije samo rehabilitacioni centar, nego i mjesto gdje možete pronaći mir, ravnotežu, upoznati prijatelje iz cijelog svijeta. Udoban smještaj, rekreativni sadržaj, medicinske terapije, bazen i brojne pogodnosti. Posjetite nas i uvjerite se u kvalitet naših usluga.
2: 035 852 300.
1: Cijenite vaše zdravlje. Banja Ilića Gradačac, vaš savršen izbor.
3: Online prodaja namještaja Sinedo Commerce. Posjetite namještajkupi.com.

0: muzika, reklame, muzika. Muzičko-marketinjski blok Radija Gradačac.
1: Vaše vjenčanje je priča koju vrijedi ispričati savršeno, kao uspomenu za cijeli život. Foto Ćiro Gradačac bilježi svaki osmijeh, svaki zagrljaj i svaku emociju sa stilom koji dolazi iz višedecenijskog iskustva. Profesionalno fotografisanje i snimanje svadbi od priprema do posljednjeg plesa. Svoj datum rezervišite na 061 899 366. Foto Ćiro Gradačac. Trenutak koji traje.
2: Porodica, prijatelji, priroda i dobra hrana. Restoran na jezeru Hazna. 061 142 022.

vesti, izvještaji, razgovori u studiju ili na terenu. Svakodnevnica, teme od značaja, tradicija i kultura. Sport, promocija, muzika koju volimo. Sve nas to spaja na FM Stereo 98,3 MHz. Vaš Radio Gradačac.

ovog ljeta. Istina izlazi na vidjelo. U gradsko kino Gradačac stiže Dan razotkrivanja, novi naučno-fantastični spektakl legendarnog Stevena Spielberga. Šta ako biste saznali da nismo sami? Šta ako bi vam to neko dokazao? Kada čovječanstvo dobije odgovor na najveće pitanje u svojoj historiji, svijet se zauvijek mijenja. U glavnim ulogama Emily Blunt, Josh O'Connor, Colin Firth i Colman Domingo. Srijeda, 17. juna u 20 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Dan razotkrivanja u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.

0: Novo u Fazprom Modriča, trodijelno kućište sa filterom za vodu za 95,90 maraka.
1: Fazprom Modriča 065 826 641.

0: reklame, muzika. Muzičko-marketinjski blok Radija Gradačac.
1: Deluxe Europrofi Gradačac. Puna korpa proizvoda po super cijenama. Europrofi. Hipermarket u Sarajevskoj ulici i marketi u Vidi 1 na Bukvi i ulici Nenavište prema Gradini. Pored dnevnih i sedmičnih akcija, svaki posljednji petak u mjesecu donosi super pogodnost. 10% popusta u hipermarketu u Sarajevskoj ulici na sve artikle osim cigareta i elektronskih dopuna. Kvalitetni proizvodi po super cijenama. Vaš Deluxe Europrofi.
2: Za nas ne postoje udaljena mjesta i neprohodni putevi. Postoje samo ljudi kojima otvaramo prozor u svijet. Iskoristi odličnu M-Sat ponudu i plaćaj samo pola pretplate godinu dana. A oprema i montaža te koštaju samo 0,99 km. A uz sve to dobijaš i gratis drugi TV priključak. M-Sat, satelitska televizija dostupna svima. Pozovite odmah 035 560 560 Telesky.
3: Uvijek je na vrijeme vrijeme za pelet. Mars Agri Gradačac 062 365 240.

24 sata sa vama na zemaljskoj mreži FM 98,3 MHz interneta, tri puta duplo V, radiogradacac.ba. Vaš radiogradačac ide dalje.

ovog ljeta. Istina izlazi na vidjelo. U gradsko kino Gradačac stiže Dan razotkrivanja, novi naučno-fantastični spektakl legendarnog Stevena Spielberga. Šta ako biste saznali da nismo sami? Šta ako bi vam to neko dokazao? Kada čovječanstvo dobije odgovor na najveće pitanje u svojoj historiji, svijet se zauvijek mijenja. U glavnim ulogama Emily Blunt, Josh O'Connor, Colin Firth i Colman Domingo. Srijeda, 17. juna u 20 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Dan razotkrivanja u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.

0: Marketing Radija Gredačac 035 817 425 i 817 427.
1: Žene uvijek misle na sve, na porodicu, kuću, obaveze, a na sebe? Zato je tu Supernova, akcijska ponuda kredita samo za žene. Brzo, jednostavno i povoljno. Supernova nije uvijek u ponudi, zato dok je tu, iskoristi je. Pozovi 0800 202 53 ili dođi u Mi Bospo po svoj Supernova kredit. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.
2: Na vrijeme je vrijeme za pelet. Mars Agri Gradačac 062 365 240.

ne smijem stati,

24 sata sa vama na zemaljskoj mreži FM 98,3 MHz i putem interneta www.radiogradacac.ba. Vaš radiogradačac ide dalje.

ovog ljeta. Istina izlazi na vidjelo. U gradsko kino Gradačac stiže Dan razotkrivanja, novi naučno-fantastični spektakl legendarnog Stevena Spielberga. Šta ako biste saznali da nismo sami? Šta ako bi vam to neko dokazao? Kada čovječanstvo dobije odgovor na najveće pitanje u svojoj historiji, svijet se zauvijek mijenja. U glavnim ulogama Emily Blunt, Josh O'Connor, Colin Firth i Colman Domingo. Srijeda, 17. juna u 20 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Dan razotkrivanja u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi. Radio Gradačac.

0: Hoćemo li? Šibaj.
1: FM 98.3 Radio Gradačac.

Radio Gradačevac. Budi bolji dio našeg društva. Pomozi osobama koje se suočavaju sa problemom nasilja u porodici ili društvu. Reaguj na vrijeme, potraži savjet ili prijavi nasilje na jedan od brojeva. Policija 122 ili SOS telefon za žrtve nasilja 1265.

ovog ljeta. Istina izlazi na vidjelo. U gradsko kino Gradačac stiže Dan razotkrivanja, novi naučno-fantastični spektakl legendarnog Stevena Spielberga. Šta ako biste saznali da nismo sami? Šta ako bi vam to neko dokazao? Kada čovječanstvo dobije odgovor na najveće pitanje u svojoj historiji,

Svijet se zauvijek mijenja. U glavnim ulogama Emily Blunt, Josh O'Connor, Colin Firth i Colman Domingo. Srijeda, 17. juna u 20 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Dan razotkrivanja u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.

0: Muzika, reklame, muzika. Muzičko-marketinjski blok Radija Gradačac.
1: Za vaš dobar vid i dalje brine Optika Fokus Gradačac.
2: Za provjeru vida i kupovinu naočala pravo mjesto je Optika Fokus.
1: Provjerite svoj vid i očni pritisak na novoj generaciji oftalmoloških instrumenata potpuno besplatno i bez ikakve dodatne obaveze. Svakim radnim danom od 7 do 16, a subotom od 7 do 14 sati.
2: Optika Fokus nudi kompletan pregled specijaliste oftalmologa.
1: Tu je i najveći izbor dioptrijskih i sunčanih naočala, renomiranih svjetskih proizvođača iz vlastitog uvoza, a u saradnji sa italijanskim partnerima. Nudimo i mogućnost narudžbe modela po želji kupca.
2: Izrada naočala do 20 minuta uz garanciju Optike Fokus.
1: Iz ponude svih vrsta stakala i zaštitnih slojeva izdvajamo leće Carl Zeiss, Bausch i Lomb, te leće u boji.
2: Optika Fokus svoju ponudu realizuje u saradnji sa najvećom kompanijom za proizvodnju naočala Luxottica, što je garancija da ste izabrali svjetski brend u potpunosti razvijen i dizajniran u Italiji. Nudimo i mogućnost zakazivanja termina nakon ratnog vremena.
1: Informacije na telefone 061 407 415 i 062 892 485.
2: Optika Fokus, ulica Hadži Efendina, Gradačac.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

riziku u vašoj poslovnoj djelatnosti. Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.

Radio Gradačac. Kroz godine i desetljeća sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.

ovog ljeta. Istina izlazi na vidjelo. U gradsko kino Gradačac stiže Dan razotkrivanja, novi naučno-fantastični spektakl legendarnog Stevena Spielberga. Šta ako biste saznali da nismo sami? Šta ako bi vam to neko dokazao? Kada čovječanstvo dobije odgovor na najveće pitanje u svojoj historiji, svijet se zauvijek mijenja. U glavnim ulogama Emily Blunt, Josh O'Connor, Colin Firth i Colman Domingo. Srijeda, 17. juna u 20 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Dan razotkrivanja u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi. Radio Gradačac.

0: Marketing Radija Gredačac 035 817 425 i 817 427.
1: Sve što je lijepo, kratko traje. Još ako ne vidiš dobro, trajeće još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje. A ti, komplemente. Optika u Stavnić. Najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Uz veliki izbor stakala, sočiva i najmodernih okvira. Fantastična top ponuda sunčanih naočala. I sve to po najpovoljnijim cijenama. Garant. Optika u Stavnić. Tržnica. Tržni centar Bingo Živinice, tržni centar Bingo Gradačac, tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Vidi i budi viđen. optikaustadić.com.
0: Novo u Fastprom Modriča, trodijelno kućište sa filterom za vodu za 95,90 maraka.
2: Fastprom Modriča 065 826 641.

ovog ljeta. Istina izlazi na vidjelo. U gradsko kino Gradačac stiže Dan razotkrivanja, novi naučno-fantastični spektakl legendarnog Stevena Spielberga. Šta ako biste saznali da nismo sami? Šta ako bi vam to neko dokazao? Kada čovječanstvo dobije odgovor na najveće pitanje u svojoj historiji, svijet se zauvijek mijenja. U glavnim ulogama Emily Blunt, Josh O'Connor, Colin Firth i Colman Domingo. Srijeda, 17. juna u 20 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Dan razotkrivanja u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.

0: publika, reklame, muzika. Muzičko-marketinjski blok Radija Gradačac.
1: Banja Ilića Gradačac, regionalni centar za medicinsku rehabilitaciju i banjsko liječenje. Banja u Gradačcu nije samo rehabilitacioni centar, nego i mjesto gdje možete pronaći mir, ravnotežu, upoznati prijatelje iz cijelog svijeta. Udoban smještaj, rekreativni sadržaj, medicinske terapije, bazen i brojne pogodnosti. Posjetite nas i uvjerite se u kvalitet naših usluga.
2: 035 852 300.
1: Cijenite vaše zdravlje. Banja Ilića Gradačac, vaš savršen izbor.
3: Online prodaja namještaja Sinedo Commerce. Posjetite namještajkupi.com.

0: Marketing Radija Gredačac 035 817 425 i 817 427.
1: Vaše vjenčanje je priča koju vrijedi ispričati savršeno, kao uspomenu za cijeli život. Foto Ćiro Gredačac bilježi svaki osmijeh, svaki zagrljaj i svaku emociju sa stilom koji dolazi iz višedecenijskog iskustva. Profesionalno fotografisanje i snimanje svadbi od priprema do posljednjeg plesa. Svoj datum rezervišite na 061 899 366. Foto Ćiro Gredačac. Trenutak koji traje.
2: Jedinstveni prirodni ambijent jezera Hazna za vaša vjenčanja i svadbe. Informacije na 061 142 022. Jezero Hazna, Gradačac.

ovog ljeta. Istina izlazi na vidjelo. U gradsko kino Gradačac stiže Dan razotkrivanja, novi naučno-fantastični spektakl legendarnog Stevena Spielberga. Šta ako biste saznali da nismo sami? Šta ako bi vam to neko dokazao? Kada čovječanstvo dobije odgovor na najveće pitanje u svojoj historiji, svijet se zauvijek mijenja. U glavnim ulogama Emily Blunt, Josh O'Connor, Colin Firth i Colman Domingo.

0: Srijeda, 17. juna u 20 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Dan razotkrivanja u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.
1: Vozio sam starog dajca, slušao cecu, češko jajca, kratka riječ, a složen um, kap slobode, ravan drum. Malo sitne šane, tura pića za jarane, tako živjeli smo mi na Arizona pijaci. I parkiram svoj dajc, pred gazda Metin plac, i vidim novosti, niko kafić, niko grill, što bi rekli skeptici, bohl, roba, blato, jad. O, tu si jaro mogo vidjet, tu se rađa grad. Kad pojavi se ona, u jakni od najlona, moj mali anđel, sa tupljak Rolexom, kaže
2: Mugo juče pao, al ti nemoj se kretit, neko parkiraj se tu, ošta pojet, ošta pit.
1: Rekoh sebi super riba, u to zacvili get riba, ko svaki mačo tip, dobra vibra, al loš trip, prebacih u brzinu. I smotak u krivinu, da me ne bi spopali ljubav i ti folobi. Ostade u prašini, samo glas joj zazvoni.
2: Ako

sam kralj cesta, od Neuma do Novog mjesta, znao sve kafane, marisane i muriju, malo sitne šane, tura bića za jarane, sa svakim dijeli sve, tugu čuvaj za sebe.

pravac, gazda Mehin plac. Idi ti novosti, niko kafić, niko gril, za nju čujem, našla sreću, našla dom. I danas vozim dajca, slušam cecu, češkam jajca, s tim što sada znam, da kad sreću ugledam, ne prebacujem u brzinu i ne hvatam krivinu, i neke riječi više cijenim sad, kao na primjer...

0: Muzika, reklame, muzika. Muzičko-marketinjski blok Radija Gradačica.
1: Žene uvijek misle na sve, na porodicu, kuću, obaveze, a na sebe? Zato je tu Supernova, akcijska ponuda kredita samo za žene. Brzo, jednostavno i povoljno. Supernova nije uvijek u ponudi, zato dok je tu, iskoristi je. Pozovi 0800 202 53 ili dođi u Mi Bospo po svoj Supernova kredit. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.
2: Novo u Fasprom Modriča. Inteligentna pumpa sa invertorom za povećanje pritiska vode. IQ2 auto za 418,90 maraka.
3: Fasprom Modriča 065 826 641.

24 sata sa vama na zemaljskoj mreži FM 98,3 MHz i putem interneta www.radiogradacac.ba. Vaš radiogradačac ide dalje.

0: marketing Radija Gredačac 035 817 425 i 817 427. Deluxe Europrofi Gredačac. Puna korpa proizvoda po super cijenama. Europrofi. Hipermarket u Sarajevskoj ulici i marketi u Vidi 1 na Bukvi i ulici Nenavište prema Gradini. Pored dnevnih i sedmičnih akcija, svaki posljednji petak u mjesecu donosi super pogodnost. 10% popusta u hipermarketu u Sarajevskoj ulici na sve artikle osim cigareta i elektronskih dopuna. Kvalitetni proizvodi po super cijenama. Vaš Deluxe Europrofi.
1: Online prodaja namještaja Sinedo Commerce. Posjetite namještajkupi.com.

Radio Gradačac. Kroz godine i desetljeća sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.

ovog ljeta. Istina izlazi na vidjelo. U gradsko kino Gradačac stiže Dan razotkrivanja, novi naučno-fantastični spektakl legendarnog Stevena Spielberga. Šta ako biste saznali da nismo sami? Šta ako bi vam to neko dokazao? Kada čovječanstvo dobije odgovor na najveće pitanje u svojoj historiji, svijet se zauvijek mijenja. U glavnim ulogama Emily Blunt, Josh O'Connor, Colin Firth i Colman Domingo. Srijeda, 17. juna u 20 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Dan razotkrivanja u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.

Radio Gradačac. Kroz godine i desetljeća. Sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad

0: Hoćemo li? Šibaj.
1: FM 98.3 radio Gradačac.

ovog ljeta. Istina izlazi na vidjelo. U gradsko kino Gradačac stiže Dan razotkrivanja, novi naučno-fantastični spektakl legendarnog Stevena Spielberga. Šta ako biste saznali da nismo sami? Šta ako bi vam to neko dokazao? Kada čovječanstvo dobije odgovor na najveće pitanje u svojoj historiji, svijet se zauvijek mijenja. U glavnim ulogama Emily Blunt, Josh O'Connor, Colin Firth i Colman Domingo. Srijeda, 17. juna u 20 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Dan razotkrivanja u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.

znam ja ko si ti. Nigdje te na svijetu nema, ljubavnica, drug i žena, sve

24 sata sa vama na zemaljskoj mreži FM 98,3 MHz i putem interneta www.radiogradacac.ba. Vaš radiogradačac ide dalje.

0: Hoćemo li? Šibaj.
1: FM 98.3 Radio Gradačac.

24 sata sa vama na zemaljskoj mreži FM 98,3 MHz i putem interneta www.radiogradacac.ba. Vaš radiogradačac ide dalje.